știu că soarele răsare și în absența ta. Dar încă o dată îți dau puterea asupra mea. Știu că tu poți să-mi schimbi traiectoria și de ieri m-a durut, azi vindecă-mi turana. Tare, tare, tare.

on Hit Radio. Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Sigur de fem.
1: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin.
2: Alo, alo, ce zici?

0: carnaval sau e ca în spital? Noi decidem. Știi, e ca în cărțile de dezvoltare personală. În fiecare dintre noi există doi lupi. Depinde pe care îl hrănești.
1: Da, corect, da, eu zic să fie carnaval. Nu știu, asta votez, dacă am drept de vot, dacă nu.
0: Eu îl hrănesc pe lupul Orădean.
1: Mamă, lupul Orădean, atenție, care mă sună de 3 zile. Îmi cer scuze pe această cale că am fost atât de ocupat încât nu am avut timp să-i întorc apelul. Dar știu exact de ce mă sună.
0: De ce?
1: E, hai mă, cum? Să mă anunțe că vine la majorat pentru octombrie. Evident, nu?
0: Bună dimineața tuturor. Bună dimineața. 11 septembrie astăzi, zi neagră în istoria contemporană a omenirii.
1: 25 de ani.
0: Dar ține de noi cum o transformăm pe asta de astăzi, 11 septembrie 2026. Bună dimineața. Suntem la Zoo. Avem o grămadă de treabă astăzi. Muzica aia de la DJ Raz, primul lui episod din noul sezon. Avem o regină astăzi care ne vizitează.
1: Ei, serios? Și
0: vizitele reginelor doar se anunță, nu se aprobă.
1: Bă, cine, domnul?
0: Loredana vine să lanseze piesă nouă astăzi.
1: Du-te tu! Lori din Onești?
0: Loredana, după ora 9. Super. Muzica aia, după aia

0: până atunci. Hitul care trezește România, radio copiilor. Avem ce face împreună.
1: E minunat.
0: Soarele să iasă, că nu știu unde e soarele.
1: Da, nu știu, parcă seara vine din seara pleacă cât mai devreme și dimineața vine cât mai târziu, nu știu ce se întâmplă.
0: S-a pierdut soarele în București, în rest un răsărit superb de pe autostradă, nu știu care autostradă, dar Andy ne-a trimis fotografia asta superbă de la răsărit. Mulțumim de asemenea și lui Janet, care ne-a trimis poză cu cafeluța. Aș bea cafeluța undeva deasupra unor copaci. E tot ce ți-ai dorit într-o zi de vineri, 11 septembrie.
1: Popii Janet, în fiecare dimineață ne trimite cafeluța ei.
0: Bună dimineața, Adina Ferezan, știrile de astăzi. Bine ai venit la ZOO.
2: Bună dimineața, prețul benzinei a atins un nou maxim istoric. S-au încheiat meciurile din prima etapă a grupei principale din Liga Campionilor, 17 grade acum în capitală. Avioane supersonice zboară zilele acestea la joasă înălțime deasupra întregii țări. Este vorba despre zboruri de antrenament. Aeronavele forțelor aeriene din România, Spania și Statele Unite vor survola spațiul aerian al țării până luni inclusiv. Avioanele zboară la joasă altitudine și în regim supersonic. Armata a luat măsuri de siguranță aeriană și reducerea impactului fonic asupra populației. Carburanții continuă să se scumpească, iar prețul benzinei standard a atins un nou maxim istoric și se apropie de pragul de 10 lei pe litru. Astăzi, un litru de benzină 95 se vinde cu un preț mediu de 9 lei și 86 de bani, în timp ce tariful mediu la motorina standard este 10 lei și 33 de bani litrul. În București, cea mai ieftină benzină este la Petrom, 9 lei și 82 de bani pe litru. Atenționare de călătorie pentru Italia. Astăzi și duminică, transportul aerian din această țară va fi afectat de o grevă. MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia că sunt posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene. Greva are loc astăzi până la miezul nopții, precum și pe parcursul întregii zile de duminică. La sport, aseară s-au încheiat partidele din prima etapă a grupei principale din Liga Campionilor. Bayern München a câștigat la scor cu Bodo Glimt, surpriza sezonului trecut. Bayern s-a impus cu 5-0. De asemenea, Manchester United a câștigat cu 4-0 în fața azerilor de la Sabah Baku, iar debutanta Como a trecut cu 4-1 de Leipzig. Pe primul loc în clasamentul grupei este PSG, urmată de Bayern și Barcelona. Etapa a doua va fi luna viitoare, pe 13 și 14 octombrie. Atenționări cod galben și portocaliu astăzi în jumătatea de vest a țării, dar și în sud și centru. Temperaturile vor urca până la 36 de grade. Totodată vremea va deveni instabilă și va ploua în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării. În București vreme însorită, vânt moderat și 32 de grade în termometre după amiază. Acum avem 17 conform ANM. Știrile orei se opresc aici. Începe Morning ZOO.

0: Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
7: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
8: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
7: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
9: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
10: Din 14

0: 23 de lei. Doar la KFC. Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii. Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro. Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 septembrie alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max și plătești doar 2. Răsfoiește catalogul promoțional 3 la preț de 2 și alege ce ți se potrivește. Detalii în farmacii și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioși, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
7: La tine, la Selgros, ai făină de grâu albă superioară Băneasa, 2 kg, la doar 5 lei și 49 de bani. Ofertă valabilă până în 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
8: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice decât ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
9: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin, în 24 de rate, fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai laptop Asus cu procesor Ryzen 5 din noua generație. Doar 88 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
11: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2025.

0: sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesin. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40% și un iPhone.
4: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
3: Ai pizza, ai iPhone.
4: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza, de 20 de ani, mereu la fel de bună.
5: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în Piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: asculți cel mai tare matinal, Morning Zoo cu Buzdu și Molar.
1: Neața, 7:20. Hai că până la urmă am văzut răsăritul, dar sunt și trase jaluzelele astea în radio. Nu înțeleg.
2: Măi,
1: cine se ferește de soare în radio ăsta?
2: Nu mai trageți draperiile, lăsați-le libere. Să vedem și noi oamenii, să vedem și noi traficul din București. Să ne mai salute oamenii care sunt în mașini în dimineața asta. Foarte ciudat să aud la ora asta plus de soare.
1: Până la urmă, norii ăștia din București au dat un super răsărit. L-am văzut mai devreme de la cafeluță. L-am și pozat, n-am apucat să-l postez, că mai facem și matinal între timp, dar este absolut superb. Uite ce poză a ieșit.
2: Mamă, dar ce a pus tomnatic?
1: Nu i-a pus, e răsărit.
2: Răsărit mă gândeam, dar mi-a cântat rare și cu apusul și m-a depus-o la puțin.
1: Mulțumim lui Dan de la aeroportul din Baia Mare pentru răsăritul din Baia Mare, care e tot cu nori, din câte văd. În rest, de pe A3 am primit niște poze absolut superbe cu răsăritul de astăzi, 11 septembrie.
2: Avem un răsărit frumos și de la Brașov, de la Camelia. Mulțumim, Camelia. Da. Ducem mașina la spălătorie acum.
1: În rest, am avut o seară de Liga Campionilor absolut minunată. Am adormit, n-am mai rezistat. Mi-a fost un somn ieri, nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Îmi pare rău că am pierdut meciul ăsta Bayern München cu Bodo Glimt. Bodo Glimt e senzația Champions League din sezonul trecut, dar se pare că minunile nu durează decât un sezon. Bayern München a administrat 5 goluri nordicilor, norvegenilor de la Bodo Glimt. 5-0 s-a terminat meciul.
2: Mamă, horror! Deci de două zile de când mă uit și eu așa prin presă să văd care e treaba cu Champions League, că dacă mă uit la meci oricum nu înțeleg nimic. Numai scoruri de-astea. 6-1, păi 5-1,
1: că se mai întâlnesc săracii cu bogații și când se întâlnesc săracii cu bogații, bogații știi că n-au milă, nu? Săracii mai au milă, dar bogații n-au nicio milă. Uite, Manchester United, Sabah, 4-0 a fost scorul la seară. În rest, cred că cel mai frumos meci al serii a fost Slavia Praga cu Lens, unde practic niște este europeni s-au luptat de la egal la egal cu occidentalii. Au fost niște răsturnări de situație ceva extraordinare. Slavia Praga a rămas în 10 jucători. Mi se pare că ei au înscris primii în repriza, începutul reprizei a doua, deci după ce au rămas în 10. După aia deci era 1-0.
2: Așa.
1: În 73 a egalat Lens 1-1. După aia Slavia Praga, tot cu un om în minus, în minutul 88 dă 2-1 și părea că meciul e rezolvat. Adică trebuia doar să bage autobaza în poartă și să se
2: marcheze.
1: Ei bine, nu, Lens a dat în minutele de prelungire 2 goluri și a câștigat. Absolut senzațional. Mi-am adus aminte de FCSB cu Feyenoord de anul trecut, dar noi nu mai suntem acolo.
2: Îmi pare rău pentru asta. Dar vezi ce lecție importantă ne-a dat meciul ăsta? Băi, să nu te relaxezi până nu auzi fluierul.
1: Păi așa sunt ăștia, vestici așa joacă. Vestici pentru vestici, meciul se termină când fluier arbitru finalul partidei. Pentru noi ăștia din Est,
2: o mai scădăm puțin așa, o mai...
1: Din minutul 80-82 e cam gata meciul, adică...
2: Da, uite, vezi.
1: Bine, mulțumim și pentru răsăritul din Germania, de pe fereastra fabricii ne-a trimis. Ești la fabrică la ora asta în Germania, la 6:30? Vio, mulțumim mult de tot pentru mesaj. Dragilor, ce voiam să vă zic este că se întoarce Bau-Bau de luni la Morning Zoo.
2: Adică
1: cine s-a trezit deștept.
2: Hai mă, Mihai, prea multe pretenții.
1: Concursul de la care poți să faci un salariu în plus pe lună lejer. Adică noi n-am oprit niciodată pe nimeni. Atâta vreme cât dovedește că e deștept, răspunde la întrebări, conform regulamentului, poate câștiga 1000 de euro. La propriu s-a întâmplat, exact. Au fost ascultători care au câștigat peste 2000 de euro în sezoanele trecute. De luni, ora 7, adică exact înainte de știri, dăm întrebarea de baraj, întrebarea de calificare. Regula rămâne valabilă. Ai răspuns la întrebarea de calificare, ești al 10-lea SMS, nu?
2: Al 10-lea SMS, da, dacă rămâne același regulament, da.
1: Al 10-lea te-ai calificat, al 20-lea s-a calificat, cel puțin în prima zi. trei întrebări, una pentru tine, una pentru adversarul tău și a treia este în caz de egalitate pentru amândoi.
2: Și mai avem și timp limitat de răspuns, adică nu stă să ne gândim mult.
1: Și m-am gândit să facem un...
2: O repetiție?
1: O probă, da, o să probă. Dăm un pic la perete. Concursul să nu se numească cine s-a trezit deștept în dimineața asta, să se numească te crezi mai deștept decât Ema?
2: Aoleu, păi da, haideți mă, că asta e, cum să zic, o fumați.
1: Ema este clientă falsă, ea este, deși nu știe întrebările și nici răspunsurile, sper să știe răspunsurile. Deci, trebuie să jucați cu Ema la cine s-a trezit deștept. Avem nevoie de un ascultător care să joace... cu Ema. Te simți deșteaptă, Ema, astăzi?
2: Tocmai astăzi nu mă simt deșteaptă. Dacă de regulă mă simt deșteaptă...
1: E și deșteaptă... pentru frumoase concursul ăsta, nu e nicio problemă.
2: Eu v-am zis că mi-am făcut testul de IQ.
1: Așa și?
2: Și mi-a ieșit că sunt frumoasă. Deci... deci vă rog frumos, dacă de la nivelul ăsta vă simțiți capabil să jucați cu mine, în siguranță să jucați cu mine, vă aștept. Domnul Morar face regulile acum.
1: Vă imaginați că ea... De acum 10 ani încă s-a angajat cu gluma asta la radio.
2: Da, deci... da, păi da, de asta o repet.
1: Și o folosește, o duce la vulcanizare,
2: abia așa mai departe. Momentul să o mai dau o dată.
1: Deci facem în felul următor.
2: Așa.
1: Întrebarea de baraj în această dimineață este: de pe ce site cumperi biletele pentru Majoratul Zoo?
2: Întrebarea de baraj.
1: Întrebarea de baraj.
2: Așa, bun.
1: Deci, Majoratul Zoo, 1 octombrie, Berăria H. De pe ce site cumperi biletele? Și voi la 1815 ne spuneți site-ul unde sunt puse biletele în vânzare și al 10-lea intră în direct cu noi. După care o înfruntați pe Ema la concursul Te crezi mai deștept decât Ema? Hai că se poate, pe bune, nu e...
2: Iubiții mei, credeți-mă pe șmecherie. Cuvânt, adică nu sunt pusă la vitrină degeaba aici, pe cuvântul meu, e mai simplu decât orice. Hai cu SMS-ul la 1815.
1: Da, la concurs de frumusețe putea să stați deoparte, adică înțelegeam, dar...
2: Asta a fost așa o călduță din partea jurului să prind un pic de încredere în mine.
1: Au venit mesajele, știe lumea?
2: Au venit mesajele, da.
1: Bun, hai să-l sunăm pe al 10-lea, să-i spunem bună dimineața. Și facem, astăzi e doar probă, da? Astăzi e în afara concursului, probă pentru ziua de luni, când vom trece pe curat toată treaba și începem noul sezon. Zi de zi punem la bătaie 100 de euro pentru mințile deștepte ale acestui matinal.
2: Adică astăzi câștigați așa respectul nostru, să zicem.
1: Absolut.
2: Pe care oricum îl aveați. Ia să vedem.
1: Și o dedicație din partea noastră. Sunăm în câteva momente, suntem la Morning Zoo. Cine s-a trezit deștept? Ne pregătim, atenție!
2: Mamă, eu pui și fondul ăla!
1: Cum?
2: Mamă,
1: toată presiunea!
2: Mamă.
1: E Liga Campionilor aici!
2: Alo!
1: Haideți să ne grăbim.
2: Alo?
1: Că vine hitul care trezește România și tare de tot! Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Cum vă numiți?
3: Răzvan de la Târgoviște.
1: Răzvan din Târgoviște. Ai mai participat la Cine s-a trezit deștept?
2: Cu mine?
1: Știi regulile?
3: Le-am auzit mai devreme.
1: Hai că ți le mai zic o dată. Sunt doi concurenți în cazul ăsta. Tu care te crezi mai deștept decât Ema și Ema care se crede deșteapta pământului.
2: Asta e.
1: Prima întrebare este pentru tine, Răzvan. A doua întrebare pentru Ema. Dacă sunteți după două întrebări la egalitate, urmează a treia întrebare care e pentru amândoi. Răspunsul la a treia întrebare ți-l anunți pronunțându-ți, rostindu-ți tare prenumele. Răzvan, respectiv Ema. Ok?
2: Deci stai, prima întrebare pentru Răzvan?
1: Prima întrebare este pentru Răzvan.
2: Așa.
1: Răzvan?
2: Răzvan, vezi că e și reputația mea în joc. Adică te rog eu frumos din sufletul meu.
3: Dar nu-mi permit să câștig. Trebuie să las să câștig.
1: Răzvane, joacă pe bune, da? Atenție. Prima întrebare este pentru tine. Ce fenomen astronomic are loc pe 22 septembrie? Echinocțiu sau solstițiu? Răzvan!
3: Solstițiu.
1: Cum a solstițiu, mă? Dă-o încolo de treabă! Solstițiu e vara întotdeauna. Echinocțiu este cel care anunță începutul...
3: Toamnei!
2: Răzvan, îți mulțumesc. Eu știu că tu știai răspunsul la întrebarea asta. Dar eu îți mulțumesc tare mult.
1: Păi n-ai zis că te crezi mai deștept decât Ema?
3: Nu am spus.
1: N-ai spus. Întrebare pentru Emma.
2: Hai de viața mea, e prea de vreme. Te rog eu să ții cont că muncesc de la 14 ani și n-am avut timp să mă ocup foarte mult de școală.
1: Întrebarea pentru Emma este următoarea. Ce poți ține în mâna dreaptă, dar niciodată în mâna stângă?
2: Ceașca de cafea.
1: E răspuns final?
2: Da.
1: Răspunsul tău este greșit.
2: Banii.
1: În mâna dreaptă poți ține întotdeauna, dar niciodată în mâna stângă, cotul stâng.
2: Da, facem întrebări din astea de skepsis, de imaginație. M-am simțit ca...
1: Gândește-te câți oameni deștepți voiau să se nască frumoși. Numai la asta gândește-te. Deci ce nu poți ține niciodată în mâna stângă, dar poți ține cu mâna dreaptă, este?
2: Cotul.
1: Stâng. Sau mă rog, dacă ție-ți iese...
2: Nu mi-a ieșit.
1: Poți să depui o contestație. Sunteți la egalitate, adică praf amândoi, n-ați răspuns la nicio întrebare. Asta înseamnă că ajungeți la întrebarea numărul 3, dragilor. Răzvan, ești atent?
3: Da.
2: Testul Misa.
1: Te crezi mai deștept decât Emma. Întrebarea numărul 3. Trebuie să vă anunțați răspunsul pronunțându-vă tare numele, prenumele. Majoratul Zoo de la Berăria H este pe 1 octombrie. Dar când împlinește cu adevărat Radio Zoo 18 ani de la prima emisie? În ce zi?
2: Emma.
1: Spuneți, Emma.
2: 29 septembrie.
1: Corect!
2: Yes! Și-am câștigat! Și-am câștigat!
1: Și se pare că lumea doar se crede mai deșteaptă decât Emma. În condițiile în care... N-are cum să fie.
2: Băi, deci creier, 29 septembrie să rețineți de la mine, frumoșii mei.
1: Dacă tu răspundeai la testele PISA, îți dai seama că România era bombă în Europa la educație. Altele erau rezultatele.
2: Ah, Răzvan, să nu te superi pe mine, Răzvan.
3: Niciodată.
2: Că n-ai de ce, în primul rând.
1: Răzvan din Târgoviște, îți mulțumim mult de tot. A fost doar o probă pentru concursul care începe pe bune și pe bani de luni aici la Morning Zoo. Așteptați ora 7 când vă dăm întrebarea de calificare pentru cine s-a trezit deștept.
2: Mamă, ce-am câștigat, mă simt atât de câștigătoare.
1: Păi, pentru asta am făcut concursul ăsta, să-ți ridic un pic stima de
2: mulțumesc
1: sine.
2: Mulțumesc tare mult, aveam nevoie. Vreau să mulțumesc în primul rând vouă, tuturor celor care ați crezut în mine și lui Răzvan care m-a lăsat să...
1: Cum zice și Dorian,
2: ajung la treia întrebare.
1: Bravo, Emma, ai câștigat nimic.
2: Bă, nimic, nenimic, am câștigat. Eu în fața mea sunt câștigătoare în dimineața asta.
1: Fiți atenți, la 9:30 vine muzica aia, primul episod al lui DJ Raz din noul sezon. Dar aș vrea să fac un fel de avanpremieră, de gală, a acestui mix care începe absolut senzațional. E o jumătate de oră care, de radio, care nu trebuie pierdută la 9:30. Cam așa începe mixul și prima piesă din mixul de muzica aia de astăzi este hitul care trezește România. E remixul

0: a fost, pentru că ceea ce urmează ascultă doar cei care vor fi pe radio la 9:30.
1: Iar le-a amestecat DJ Raza într-un mod fantastic. Puteți să mai repetați o dată întrebarea la care am picat cu briola cine s-a trezit deștept în dimineața asta, varianta?
0: N-ai picat, ai câștigat, ai fost deșteaptă mai târziu, dar...
1: Așa, aia cu cotul voiam, cu mâna. Cum era? Ce nu poți să ții cu mâna stângă?
0: Vreau ce să... nu poți să ții cu mâna stângă, dar porți sine cu mâna dreaptă.
1: Vreau să-l salut pe Eugen, fost câștigător la acest minunat concurs, un câștigător din ăla de cursă lungă, care a dat un răspuns extraordinar. Hora!
0: Ce?
1: Hora!
0: Hora, nu poți Hora. Să ții cu mâna stângă?
1: Vezi că întrebarea asta a ta a dat... ne-a pus imaginația la contribuție foarte bună.
0: Da.
1: Te pup, Eugen, mă bucur că ești aici cu noi.
0: Bună dimineața! Hai cu o întrebare pentru Radio Copiilor. Vrem să, că toată lumea vorbește în epoca asta dezvoltării personale. Probabil mămicile voastre citesc cărți întregi despre vulnerabilizare, vulnerabilitate și așa mai departe.
1: Vulnerability.
0: Aș vrea să vorbim cu voi niște lucruri pe care de obicei nu le spui în gura mare oamenilor, dar le... mărturisești întotdeauna prietenilor. Și anume, fiecare copil care ascultă momentul ăsta și vrea să-și deschidă sufletul în fața noastră, să ne spună care e punctul lui sensibil. Știți că fiecare dintre noi avem un punct sensibil, unde de obicei oamenii care vor să ne rănească, exact acolo, cu voie sau fără voie, apasă butonașul. Deci care este butonul vostru sensibil? Care e punctul vostru sensibil? Plângeți prea ușor? Sau nu puteți să dormiți fără mami? Sau,
1: fără păturică? Sau fără ursulețul?
0: Atenție,
1: ăla.
0: Punctul sensibil nu trebuie să fie neapărat un defect. El poate să fie o calitate de foarte multe, de foarte multe ori. Pentru că oamenii sensibili sunt cu adevărat oamenii cei mai puternici. Așa că la 0748111550 facem puțină dezvoltare a copilului interior.
1: Hai.
0: Și ne spuneți care este punctul lui sensibil. Mi-aduc aminte de un număr de stand-up al lui Teo de la Club 99, care spunea că el nu mai poate cu copilul interior, că acum toată generația asta și-a descoperit
1: copilul,
0: a dezgropat
1: interior.
0: Copilul interior. Și după ce și-a descoperit copilul interior, au descoperit brusc că el e și rănit.
1: Da, bineînțeles. Eu abia aștept, eu nu v-am zis până acum, dar o să scot o carte și niște cursuri, evident, anexe la carte, care o să vorbim acolo despre bunica interioară. Eu am o bunică interioară în mine care îmi spune tot timpul: culcă-te de vreme că mâine o să fii obosită la radio. Nu mai mânca dulciuri pe stomacul gol, pentru că o să te doară stomacul. Pune o hăiniță pe tine că o să răcești. Și vreau să vorbim despre această bunică interioară pe care cu siguranță și voi o aveți.
0: Dar știi că am o înregistrare cu bunica ta interioară?
1: Ai o... Serios? Deja a ajuns la tine?
0: Da, da, da, de la psihologul tău am.
1: Da.
0: Sau psihiatru, așa.
1: De la ambii, da, am înțeles.
0: Deci, vreți o înregistrare cu bunica interioară a Emei? Hai că-i dăm drumul.
1: Ia
0: acum. Ăsta e punctul ei sensibil, să știți.
1: Hai, bunică, hai, mamaie! Asta e bunica mea, varianta de petrecere.
0: Da, și piesa preferată a bunicii interioare, da, a Emei, știți care e?
1: Hai, bunică,

0: lui Buzdugan, bunica interioară a lui Buzdugan, da, are o piesă preferată, o bătrână într-o gară.
1: Da, exact.
0: Hai că au început să dea mesaje copiii la... Și noi tot despre copiii noștri interior vorbim, nu-i normal. Dar nu uitați că vine weekendul! Eliberați bunicile interioare.
1: Da, exact, să eliberați bunicile interioare. Vorbim noi și despre bunici un pic mai târziu. Deocamdată ne întoarcem la copii.
0: Așa, deci am întrebat pe copii să ne spună, ca prieteni ai lor, să ne spună care sunt care e punctul vostru sensibil, da? Care e butonașul care se declanșează cel mai repede.
2: Dimineața radioză, eu sunt Luca din Cluj și am 7 ani. Și ce mă deranjează la mama mea este când mă ceartă, că nu-mi place.
0: Păi stai că nu-i vorba de mama ta, e vorba de punctul tău sensibil. Deci nu vorbim de mamă, tată, vorbim de voi. Uitați-vă la voi, scanați-vă așa în sufletelul vostru și spuneți-ne care e punctul vostru sensibil.
1: Ce vă sensibilizează pe voi cel mai tare?
3: Dimineața radioză, eu sunt Amalia din Onești, am 9 ani și care e punctul meu sensibil? Că mami și tati uneori îmi blochează telefonul. La revedere, Radio Zeus, pe la cofeluță!
1: Deci da, punctul tău că... sensibil e și butonul de la telefon.
0: Punctul sensibil e, trebuie să fie ceva în tine, o emoție din tine, nu un gest pe care îl fac alții.
1: Uite, de exemplu, punctul meu sensibil este următorul. Eu dacă văd că cineva lăcrimează, plânge sau stă un pic mai retras, punctul meu sensibil reacționează, adică am o stare aparte care mă împinge să mă duc către el și, sau să încep să plâng și eu.
0: Da. Și eu am un punct sensibil, vi-l spun.
1: Yeah.
0: M-am gândit la burtică.
1: Iată!
0: Dar nu se aude, să știi, mesajul. Ar trebui să-l înregistrez din nou. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, radioasă! Sunt Rebecca din Timișoara, am 10 ani. Și care este punctul meu sensibil? Este când plâng. Papa radioasă, oh,
0: dar ce te face să plângi? Adică ce te sensibilizează? Asta era întrebarea. Tudor din Baia Mare.
5: Bună dimineața, radioasă! Eu sunt Tudor Mureșan din Baia Mare, am 7 ani. Și care este punctul meu sensibil? Sunt temele. Papa Radio Zeus, la cafeluță, pupiscu scripii.
0: Am înțeles, deci nu-ți place să-ți dea lumea de lucru,
1: da.
6: Bună dimineața, Radio Zeus. Eu sunt botezatul Edor din Timișoara și punctul meu sensibil este alergatul pe iarbă. Papa Radio Zeus, spor la cafeluță,
0: okay.
7: Bună dimineața, Radio Zeus. Eu sunt Amelia.
8: Eu sunt Ștefania.

0: specială.
1: Iată.
0: La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Asta este un răspuns notat cu 10, cu FB.
2: Bifă.
1: Foarte bun. Exact răspunsul la ce am întrebat. Lea din Oradea, neața.
3: Neața, Radio Zoo. Eu sunt Lea din Sânt Andrei, am 6 ani jumate și punctul meu sensibil este că sunt uneori certată și de multe ori la sport criticată de colegii mei, Marc și Hector.
1: Deci nu-ți place critica.
2: Te iubim și noi. E, poate nu e critică, poate e un feedback, cum îi zicem noi, mai dulce puțin.
1: Cezara din Piatra Neamț, neața.
4: Eu sunt Cezara din Piatra Neamț, am 7 ani și punctul meu sensibil este tati. Paradiozul, spor la cafeluță.
2: Cel mai dulce, cel mai dulce mesaj.
1: Da, Andrei, Andrei din Băicoi, neața.
5: Eu sunt Andrei din Băicoi, am 10 ani și punctul meu sensibil
1: este
5: când cineva îmi spune că nu pot, când cineva îmi spune că mint,
1: aha,
5: când cineva îmi spune că nu știu, dar eu știu și nu mint, uh-huh, și pot. Revedere, Radio Zoo.
1: Eu știu, eu nu mint, eu pot. Ăsta e slogan de președinte de campanie electorală.
2: Bravo, s-ar putea ca într-o...
1: Te votez.
2: S-ar putea ca într-o zi să le mulțumești tuturor celor care ți-au spus într-o formă sau alta nu pot, pentru că asta te ambiționează să poți și să le și demonstrezi că poți.
1: Important este, uite cum zicea Andrei din Băicoi, nu?
2: Da.
1: Cum zicea, el își transformă punctul sensibil în punct forte, în avantaj, în voință, în...
2: Ambiție.
1: Ambiție de a dovedi că nu e așa cum zice lumea. Alții, când se sensibilizează, nu mai au puterea de a... de a-și lua ambiția asta de undeva. Bună dimineața, Giulia, prietena noastră.
6: Sunt Giulia din Bacău, am 10 ani și punctul meu sensibil sunt emoțiile. Vă pup, spor la cafeluțe și vă iubesc. Pupici cu sclipici.
2: Pupici.
1: Și ție și ție. Sonia și Clara din Timișoara.
7: Bună dimineața, Radio Zoo.
8: Eu sunt Sonia, am 8 ani, sunt din Timișoara.
9: Eu sunt Clara, am 4 ani, sunt din Timișoara.
8: Iar punctul meu sensibil este că nu pot să suport să fiu supărată pe cineva.
1: Mm-hmm.
9: Iar punctul meu sensibil este că nu
1: urechiușa
9: pot să dau fără pătorica mea și fără părinți.
2: Oh! Am să vin la tine și am să te mănânc.
1: Hai că primim răspunsuri din ce în ce mai bune.
10: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt Darius din București și atunci când văd pe cineva când se ceartă, îmi vine să mă duc la ei să-i despart.
1: Numai că pe drum te gândești, bă, dar dacă mi-o iau și eu.
2: Exact, că de obicei, noi avem o vorbă. Când doi se ceartă,
1: al treilea și-o ia.
2: Nu, câștigă.
1: Sebi din Buzău, neața.
11: Radio Zoo, eu sunt Sebi din Buzău. Am 8 ani. Și punctul meu sensibil este atunci când oamenii îmi spun că sunt prea empatic. Pentru că eu cred că este o calitate, dar eu fac să pară un defect. De aceea am simțit și am vrut să merg la Orașul Faptelor Bune și am ieșit câștigat de acolo. Și până când o să-mi dau seama că acesta este un defect, vreau să continui să fiu așa și să consider că este o calitate. Apa, adiozu, cu la caferută.
1: Ne pupăm, înțeleptul nostru, Sebi din Buzău, care poartă în continuare plușul de siguranță. Are cum se numește? Dinozaurul. Sigurozaurul, nu?
2: Sigurozaurul, da.
1: Sigurozaurul Zoo. Și sunt mulți copii care ne dau mesaje și au plușul de siguranță la centură. Vă mulțumim că n-ați uitat de el.
12: Bună dimineața, sunt Mara, am 7 ani și copiii mă emoționează când plâng.
2: Asta înseamnă că e o inimioară foarte, foarte bună, cu multă, multă iubire în ea.
1: Prea frumoasa Sara din Bacău, îmbrăcată în uniformă de pe bancheta din spate, ne dă mesajul cu punctul ei sensibil.
13: Eu sunt Sara Stăg, am 6 ani și sunt din Bacău, iar eu de când eu simt punctul meu de vedere, când eu sunt sensibilă, nu-mi place, am așa o emoție când vorbește un străin cu mine sau mă ceartă. La revedere, spor la cafeluță.
1: Ok, interesant punct de vedere. punct sensibil. Roa, Eric din Galați.
14: Dimineața Radio Zoo. Eu sunt Roa, Eric din Galați. Am 9 ani și care slăbiciunea mea este frica de broaște. La revedere, Radio Zoo, la cafeluță.
2: Bine, și poveștile astea pe care le-am auzit, că dacă pupi o proscuță se transformă în prinț, cred că și asta ne-a spăimântat.
15: Salutare, Radio Zoo, eu sunt Rebecca din Constanța, am 9 ani și punctul meu sensibil este când cineva mă pune să fac tumba, că mă fac de râs, că nu știu să fac.
1: Tumba, da, da, exersând, la un moment dat va deveni punctul tău forte din punctul tău sensibil.
16: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Dominica Cristi. Și punctul meu sensibil este matematica. Acum nu prea, dar o să mai descurc eu. Papa, Radio Zoo, pa, vă pupa.
1: Da, vorba aia, ca să faci bani trebuie să știi să aduni, nu toată matematica.
2: Exact, trebuie să știi să aduni, să...
1: Și Selin din Piatra Neamț ne-a trimis o poză cu plușul ei de siguranță, cu plușul de la Zoo. Și mulțumim mult de tot. Sofia din Iași, te ascultăm.
17: Bună dimineața, Radio Zoo. Mi-am dat cel mai mult la școală. Să am pauza de joacă, spun la cafeluță.
1: Aha, ăsta e punctul tău sensibil.
18: Radio Zoo, eu sunt de Paris. Am 8 ani.
1: Dar să știi că nu se aude mesajul tău, Eva. Poate îl înregistrezi din nou. Cleo, neața.
19: Pe mine mă cheamă Cleo, am 8 ani, sunt din Constanța și punctul meu sensibil este familia, care mi-o iubesc foarte mult. La revedere, Radio Zoo, pupici cu sclipici.
1: Măi, prima care a zis punctul meu sensibil, familia.
2: Ei, au mai zis că nu poate să doarmă fără părinți și așa mai departe.
1: Și aici avem pe...
20: Eu sunt Mia din Otopeni, am 8 ani și punctul meu sensibil este atunci când văd un animal că suferă.
2: Frumos.
1: Și frumusețea, să știi. Frumusețea ta e punctul tău sensibil. Ești superbă. Bună dimineața din Germania.
21: Și ce e punctul meu sensibil este când nu reușesc lucrurile de prima dată. Și
1: te nervezi.
21: Tema la Radio Zoo și n-am mai reușit așa. Și să plâng. Atunci plâng.
1: Și-a făcut așa.
21: Și vă iubesc.
2: Oh, și noi te iubim. Ce a zis că plânge când nu-i reușește?
1: Da,
2: te,
1: și face așa. Oh, a făcut așa cu degețelele, cum mi-ar curge lacrimile.
2: Iubita.
1: Cum
2: îi
1: curg lacrimile. Of, bună dimineața.
22: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Eva din Iași și am 8 ani. Punctul meu de sensibilitate este că nu pot să dorm fără părinți. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupiș cu sclipici.
1: Câți ani are?
2: Nu știu câți ani are, că am avut un... mi-a deblocat o amintire, că am dormit cu mama în pat până la 14 ani.
1: Am vrut să zic, da.
2: Se vede, nu? Că nu m-am desprins de cuib foarte devreme.
1: O mamă disperată ne dă mesaj la 0748111550. Bună dimineața, m-a ajutat și pe mine să scap de monstrulețul meu întârzi la muncă.
23: Bună dimineața, Radio
1: Domi!
23: Și eu, pentru că mă cer mereu cu mama, eu nu pot să dorm fără ea, nu pot.
1: Am înțeles acum.
23: Efectiv, nu pot. Pe lângă că ne certăm în fiecare zi, în fiecare secundă, nu pot.
2: Ceva te atrage.
23: Nu se poate așa ceva.
24: Adică eu sunt slăbiciunea ta.
23: Într-un fel, da, într-un fel nu.
24: Am înțeles.
23: Și o să vă zic la revedere. La fel, că nu știu ce să zic. Pa!
2: Așa facem și noi, că nu mai știm ce să zicem. Noi luăm la revedere de la voi și...
1: Gata, a scăpat de monstruleț, poate să-l lase la școală. Dar știi cum e, Domi? Se spune că în viața asta rănim pe cine iubim mai mult. Adică că dacă cineva ți-e indiferent, nu îl rănești, că nu-ți pasă, pur și simplu. Deci cei pe care îi iubim mai mult, pe aceia îi rănim
2: cel mai des și cel mai mult.
1: Antonia, prima oară la Radio Copiilor. Bine ai venit în Clubul Copiilor care spun tot.
25: Bună dimineața, Radio Zoo. Mă numesc Antonia, sunt din Suceava și am 7 ani și eu, punctul meu sensibil este că nu pot să dorm fără pinguinul meu.
2: Ce frumos!
25: Pupici! pa, Radio Zoo.
1: Hai să ascultăm și pe sora lui Eric din Galați, Ariana.
0: Bună, Radio Zoo. Eu sunt Ro Ariana din Galați, am 11 ani și punctul meu sensibil este că este de ace și de analize. La revedere, Radio Zoo, spăr la căpeluță.
1: Da, cu nici eu nu pot să văd sânge.
2: Și ce faci când te duci la analize, Mihai?
1: Țin ochii închiși.
2: Te uiți în altă parte,
1: da,
2: nu?
1: Mamă, și ultima oară mi-a luat 19 flacoane de alea.
2: 19?
1: 19, da. E probete de alea.
2: Ești ok, da?
1: Da, sigur sunt.
2: 19, mamă.
1: Bombă.
2: Mi-ar fi teamă.
1: Păi, la noi, la astronauți, așa se face.
2: Ah, da, da, da, că voi aveți riscul ăla, da, de stratosferă acolo.
1: Noi care suntem lunatici.
2: Faceți și foarte multă atmosferă și, mă rog.
1: Anastasia și Sofia, bună dimineața, bine ați venit la Sensibilitate.
3: Eu sunt Sofia, din Tauțul Migărușule și vreau să vă spun că, punctul meu sensibil este Anastasia, că nu putem să stăm, că vrem să stăm împreună.
4: Și punctul meu sensibil este că am prea multe cuvinte și nu încap toate pe o gură.
1: Nu există așa ceva.
4: Și să știți că trebuie să mă grăbesc la școală.
1: Asta a vrut să ne spună că,
2: deci cum
1: a început școala Anastasia?
2: A zis că are prea multe cuvinte și nu încap toate în gurița ei, da, micuță, da. Doamne, zici că a vorbit copilul meu interior. Super.
1: Carla, 7 ani, din Piatra Neamț.

0: Steluță.
1: Copiii, vă mulțumim mult de tot că v-ați deschis sufletelul dimineața asta. Răspunsurile voastre au fost foarte valoroase pentru noi, pentru că fiecare dintre noi avem puncte sensibile, dar e important să vorbim despre ele, că lumea te învață. Nu ți-arăta slăbiciunile de față cu lumea, că fix acolo te va lovi lumea. Da, dar pe de altă parte, dacă așa se creează cele mai puternice legături, cele mai mari prietenii, cele mai frumoase povești de dragoste, atunci când oamenii își unesc rănile, slăbiciunile, punctele sensibile și nu profită de ele.
2: Se deschid unii în fața altora și în plus, sensibilitatea nu o să fie niciodată un dezavantaj, credeți-mă, oricât de apăsătoare vi se vor părea lucrurile pe parcursul anilor, sensibilitatea este o virtute și vă face umani.
1: De aici, de la radio, salutăm clanul sensibililor, toți copiii de la radio copiilor. Ne auzim luni, să aveți primul weekend din anul ăsta școlar minunat și bucurați-vă de... Sper că e vară, nu?
2: E vară, hai, că toamna încă n-a venit. Mai stă pe tușă un pic.
1: După solstițiu, cum a zis Răzvan.
2: Da, solstițiu de primăvară.
1: Revenim imediat, nu uitați că Loredana ne vizitează astăzi după ora 9 cu piesa ei nouă. Punem covorul roșu pentru regină la matinalul rege din România.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
4: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Săpun lichid Sense8 750 de ml la 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie în limita stocului disponibil.
9: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
10: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex.

0: încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
1: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
2: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație! Brico, puși pe treabă împreună!
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
7: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
8: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
10: Cum a fost la școală?
11: Bine!
12: A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
9: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
13: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
14: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
15: Spălătoria și curățătoria chimică Aiswash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm

0: Orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la Spălătoria și Curățătoria Chimică ISWASH. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
1: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

0: Bună dimineața, este trecut de ora 8, suntem la Morning Zoo. Loredana vine astăzi pe la noi după ora 9 și muzica aia din care am și ascultat o părticică după 9 și jumătate. Mă rog, ne bucurăm că putem face în continuare emisiune. Înțeleg că ce s-a întâmplat în Polonia, au ieșit roboții în stradă.
1: Ce să zic, Mihai, că parcă a luat-o lumea invers. Deci cea mai mare umilință pe care o putem trăi în vremurile astea este să iasă roboții în stradă, cum s-a întâmplat în Polonia.
0: Pentru?
1: Pentru că le e teamă că vine aiurea și nu o să mai aibă loc pe piața muncii. Adică niște roboți, la propriu.
0: Niște roboți, adică de ăștia umanoizi, nu?
1: Umanoizi.
0: Brațe cu...
1: tot ce trebuie, cu biceps.
0: De ăștia ca noi, care nu-și pot atinge cotul stâng cu mâna stângă, nu?
1: Da.
0: Decât cu mâna dreaptă.
1: Exact. Okay.
0: Așa.
1: S-au înființat în fața Ministerului Digitalizării sau ceva pe care... care există acolo în Varșovia, în Polonia, cu pancarte, cu tot ce trebuie, și-au mărșăluit, și-au țipat în gura mare, e bine să zic dacă vorbim de roboți.
0: Da.
1: Așa. Și-au țipat în gura mare, jos cu aiu, că noi ce ne facem? Vine aiu și...
0: Bă, băiatule, unde s-a... Da. Deci roboții au ieșit în stradă în Polonia ca să-și apere locurile de muncă de frica inteligenței artificiale. Și, atenție, au fost doar roboți, nici țipenie de om.
1: Nici țipenie de om.
0: Mă rog, a fost doar țipenie de robot.
1: Ce bune.
0: Microcipenie. Păi așa e, țipenie de om și țipenie de robot.
1: Păi deci unde s-a
0: incredibil
1: ajuns, mă, nene, mă, nu-mi vine să cred.
0: Incredibil.
1: N-ai, nu mai ai ce să comentezi în fața unei astfel de știri, care e una foarte fierbinte. Doar Taylor Swift are voie să mai comenteze în fața acestei știri.
0: De
1: mie mi se pare Taylor Swift... omul, femeia mileniului, femeia lui 2026. Deci, ai auzit știrea?
0: Nu.
1: Deci fii atent. O cercetătoare din asta, din Australia, mare fan al lui Taylor Swift, a numit o specie de ploșnițe după ea. După doamna Taylor Swift. Adică, practic, în acest moment, doamna Taylor Swift are propria ei specie de ploșnițe care se numește Swiftie Files.
0: Să fie sănătoasă.
1: Păi, deci Taylor Swift are gașcă de ploșnițe numită după numele ei și eu n-am reușit să-mi iau bif albastră pe Instagram.
0: Da, mi-e teamă că o să iasă telefoanele în stradă. Adică, la un moment dat, telefoanele noastre vor ieși în stradă de frica faptului că s-ar putea să nu stăm destul de mult pe ele, știi? Eu cred că totuși omenirea la un moment dat se va trezi și va zice: bă, dar ne-am pierdut ani de zile dând scroll pe TikTok, pe așa mai departe, văzând toți proștii care urlă pe TikTok. Cred că o să iasă la un moment dat telefoanele în stradă și o să zică: unde sunt vremurile de altă dată?
1: Deci vă rog frumos să terminați odată cu postările pe Instagram, cu cărți și așa mai departe, că o să iasă telefoanele în stradă de frica cărților. De
0: bună dimineața! 8 și 12 minute, Adina Ferzani în studio. Bine ai venit la Zoo, te ascultăm cu știrile.
2: Bună dimineața! Bacterii descoperite în mâncarea de la hotelul Neco din Saturn, Tavi Popescu pleacă de la FCSB, 17 grade acum în capitală. A fost finalizată ancheta epidemiologică la hotelul din Saturn, unde aproape 60 de oameni au acuzat stări de rău pe 1 septembrie de vină pentru toxi-infecția alimentară, par să fi fost bacteriile din mâncare. Analiza probelor recoltate a arătat prezența unor agenți patogeni în ciulamaua de pui și în piureul de cartofi. DSP a aplicat o amendă de 6.000 de lei. Anterior, hotelul a fost amendat cu 17.000 de lei de către ANSVSA și cu 100.000 de lei de către Protecția Consumatorilor, care a decis și închiderea temporară a blocului alimentar. Orașul Baia Mare amendat de polițiști din cauza pistelor pentru biciclete. IPJ Maramureș anunță sancționarea oficială a municipiului Baia Mare cu 21 de puncte amendă pentru că a amenajat o rețea extinsă de piste pentru biciclete pe drumurile publice fără a deține avizul obligatoriu al polițiștilor rutieri. Decizia vine la scurt timp după ce primăria a finalizat lucrările la infrastructura de transport. Din cauza conflictului dintre cele două instituții, noile piste pentru biciclete riscă să rămână neutilizate sau să fie modificate integral din banii contribuabililor. Turnurile gemene reconstruite din drone pe cerul New Yorkului, un spectacol aerian a avut loc ieri în cadrul unui omagiu solemn dedicat împlinirii a 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. Instalația artistică comemorativă a folosit exact 2977 de drone luminoase, numărul fiind ales special pentru a reprezenta fiecare persoană care și-a pierdut viața în atacurile din New York, Washington și Pennsylvania. De asemenea, conturul turnurilor a fost redat la scară arhitecturală reală. Astăzi, la Ground Zero, unde au fost cândva turnurile gemene, are loc comemorarea anuală a atacurilor. Donald Trump este primul președinte în exercițiu care nu va participa. Asta deoarece el voia să țină un discurs, dar nu a putut face acest lucru din cauza regulilor. Ceremonia are un caracter non-partizan și orice intervenție a politicienilor este interzisă începând din 2012. La sport, Tavi Popescu pleacă de la FCSB, atacantul de 23 de ani ajunge la Levadiakos, echipa antrenată de Elias Haralambos și Mihai Pintili. Gigi Becali a declarat pentru Fanatic că deocamdată va fi un împrumut pe un an de zile. Grecii vor plăti internaționalului român un salariu de 15.000 de euro lunar. Tavi Popescu era dorit și de CFR Cluj. Vreme călduroasă astăzi în jumătatea de vest a țării, unde este cod galben de caniculă, de asemenea în 8 județe din sud-vest și centru este cod portocaliu, cu maxime termice până la 36 de grade la umbră. Totodată vremea va deveni instabilă și va ploua în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării. În București vreme însorită și 32 de grade în termometre după amiază, acum avem 17 conform ANM. Știrile orei se opresc aici, Morning Zoo continuă!

0: Bună dimineața, ce faceți în weekendul ăsta? Insula Iubirii sau ieșiți până în oraș la Târgu de Miere?
1: Bună dimineața, Târgu de Miere?
0: Da.
1: Păi există ceva mai miros decât...
0: Adică mergeți ca muștele la Insula Iubirii sau trageți ca albinele la... la miere, da. În Băneasa, 100 de apicultori se adună în acest weekend. Târgul Național al Mierii.
1: Mamă, cât de potrivit să fie târgul ăsta național al mierii în perioada asta, când o să înceapă să ne ia bagătuțul, bană sucul.
0: Fix aici, lângă noi, pe platforma apicolă din Băneasa, 11-13 septembrie, vin peste 100 de, de producători. Așa că dacă vreți să petreceți un weekend de miere, știți unde să mergeți. Da? În același timp e și mocangeală în București.
1: Unde?
0: Stai așa.
1: Că dacă e de mocangeală,
0: se face în Piața Constituției o masă cu 20.000 de oameni. Vor să doboare un record mondial. Cred că e lui Codin Maticiuc, dacă nu mă înșel, în beneficiul Fundației Metropolis pentru construirea Spitalului de Psihiatrie Pediatrică de la Obregea. Masa care unește. Și avem 5,5 km de mese unite, la care ar încăpea vreo 20.000 de oameni.
1: Dar... de asta era mișcare ieri în Piața Constituției, da, da. Că am tot văzut acolo, cu alimente, cu mese, erau o grămadă de oameni care munceau și nu știam ce se întâmplă.
0: De la 16 pe 12 septembrie, adică mâine, după masă, accesul este gratuit, deci se poate mânca moca, dar trebuie să rezervi înainte.
1: Cum să rezervi?
0: Adică, nu știu, pe site, intri, îți rezervi și poți să mănânci gratuit.
1: Doamne ajută, în vremurile astea în care toată lumea încearcă să-ți ia câte ceva, cineva să se gândească să dea o masă, mi se pare un lucru foarte frumos.
0: Da, 8:20, cam asta e de făcut în weekendul ăsta în București. Dacă aveți planuri pentru primul weekend de după începutul școlii, spuneți-ne și voi la 074 8111550. La Piatra Neamț ne scrie prietena noastră Ramona, este festivalul toamnei.
1: Festivalul toamnei, da.
0: Nu mă mai uit la Insula Iubirii, zice Marius din Oradea.
1: Nu te mai uiți? Dar ce te-a făcut să nu te mai uiți?
0: Îi adică face pofte de iubire, da.
1: De la ce?
0: Adevărul că numai de ăștia super lucrați apar la Insula Iubirii. Ai văzut că e un... un clișeu, un standard de bărbat. Adică unul chel cu burtă, cu ăsta nu...
1: Da, mă, chiar așa.
0: N-a mai apărut de mult.
1: De ce nu nu vedem și astfel de bărbați?
0: Nu musai în rol de ispită, dar...
1: Și nu musai dominatori. Adică nu trebuie să faceți școala de dominatori pe undeva prin Londra ca să veniți la Insula Iubirii. Dar mi se pare foarte interesant. Nu pot să nu vorbesc despre Marcel, care a fost ispită. El a fost ispită, da? Într-un sezon trecut.
0: Nu știu, fi fost că nu m-am uitat.
1: Între timp s-a căsătorit și a venit așa să-și testeze relația.
0: Și? E bine?
1: Păi e bine, mă rog. E bine și nu e bine, hai să vedem.
0: Neața, în weekend pe 13 septembrie o să fiu la un târg Yard Sale Ploiești, la Hotel Plezir Salon Blue. Este organizat un târg de prietena mea unde o să ne vindem hainele și accesoriile pe care nu le folosim în casă sau obiecte handmade.
1: Că cei cu chelie și burtă sunt însurați. Hai, mă.
0: Vineri, sâmbătă, duminică în Oradea este la Carrefour. Oradea era târgul producătorilor locali de aici de aproape, ne zice cineva din Oradea.
1: La Bufta este ziua recoltei, în weekend ne anunță Mariana.
0: Bun. Și dacă mai aveți, la Bufte ziua recoltei, da?
1: Da.
0: Clara ne zice, vă așteptăm la Iași, la Marșul Lupilor Negri. Ce înseamnă
1: asta? Ce e asta? Că nu știu. N-am auzit.
0: Da.
1: Marșul Lupilor Negri, nu știam.
0: Bun. Hai să o luăm, că la Radio Copiilor am vorbit astăzi despre... Copiii au vorbit despre punctul lor sensibil și a fost superb, absolut superbe răspunsurile. Copiii și-au deschis sufletelul și ne-au spus care sunt slăbiciunile lor, punctele lor sensibile, vulnerabilitățile lor, și despre asta vreau să vorbim și cu oamenii mari de acum. Și plec de la clipul ăsta pe care l-am văzut pe pagina Ieși din Iași.
1: O super pagină de Instagram.
0: Unde domnișoara, reporter, îl întreabă pe un domn cu tâmplele albe, dacă își aduce aminte cum o chema pe prima lui iubire. Și urmează răspunsul tânărului domn din Iași.
2: M-o chema pe prima iubire?
3: Dacă e vorba de iubire, pe prima o chema cum a chemat-o până acum, când a murit-o cu 3 ani. Minodora, Dora.
2: Cum v-ați cunoscut?
3: În tren. Și în loc să urc ca toată lumea, fiindcă era foarte aglomerat, am urcat pe geam. Și am dat de un grup de fete. Și atunci mi-a plăcut una. Nu știu dacă dumneavoastră știți și sau înțelegeți ce este iubirea.
2: Dar ce este pentru dumneavoastră iubirea? Cum ați defini-o?
3: Eu aș defini-o că nu are nicio legătură cu fizicul, numai cu sufletul, știți. Ea era studentă la medicină în anul 4. Eram în 3 la electrotehnică. A fost câțiva ani de prietenie. Problemele care încercam să le rezolvăm împreună și erau destul de grele, pentru că eram săraci ambii, dar cuplurile noastre rezistau, pentru că era și unul și celălalt erau săraci.
2: Este ceva ce nu ați reușit să-i spuneți?
3: O singură dată i-am spus că o iubesc, să știți. O singură dată, nu tot timpul. Și ăla a fost momentul când am fost în fața preotului.
2: Deci când v-ați căsătorit?
3: Faptele mele cred că au contat.
2: Cum s-a spus?
0: Deci prima lui iubire a fost și ultima lui iubire până acum 3 ani, când Dora, Minodora, soția domnului, s-a dus la cele sfinte.
1: Un domn foarte elegant, de altfel, cu tâmplele albe, așa cum bine ai spus și tu, înalt, foarte, foarte cuceritor așa, și cum vorbește și cât de cald este. Dar atenție că sunt foarte multe lucruri pe care le avem de învățat de la domnul ăsta. A zis, m-am urcat într-un tren și am văzut un grup de fete și mi-a plăcut una. N-a zis 2, 3, 7, 9. Deci a fost hotărât din prima.
0: Chitit s-a dus
1: Chitit
0: pe Dora.
1: Pe Dora.
0: Minodora.
1: Da.
0: Și am găsit o piesă, care e piesa, prima piesă din Torpedoul lui Morar din sezonul ăsta. N-am găsit până astăzi, iertați-mă, luni, marți, miercuri, joi, n-am găsit nicio piesă. Dar mi se pare că asta chiar e o piesă care să merită să fie în Torpedoul lui Morar. E noua piesă de la Zodier și Holy Moly.
1: Super!
0: Holy Moly, care vine la Majoratul Zup pe 1 octombrie, nu uitați. Va cânta piesa Monstru Averii cu Florian Rus. Și cumva piesa asta se potrivește și cu povestea acestui domn. Se numește Anul în care ne-am iubit. Sigur că e un pic mai dramatică piesa decât povestea domnului care a iubit. Prima lui iubire a fost egală și cu ultima. A fost aceeași cu ultima. Și o să vă rog să dăm drumul la banca de amintiri, dacă se poate, la 0748111550, să ne trimiteți mesaj audio sau scrise, nu contează, în care să ne spuneți care-i anul în care v-ați iubit. Trebuie să fie o iubire, poate să fie iubirea de acum, care se continuă și în vremurile noastre, sau poate să fie o iubire pe care ați trăit-o, a fost marea voastră iubire și e legată de un anume an. Vreau să facem o listă a anilor în care v-ați iubit. O să ascultați piesa și o să înțelegeți exact despre ce este vorba. Care-i anul ăla? Dacă ai lege din toți anii tăi un singur an căruia să-i dai numele anul în care ne-am iubit, care este acel an?
1: Zodier. Voi ne dați anul și noi vă dăm melodia.
0: Și Holy Moly, mulțumesc pentru inspirație în acest subiect, mulțumesc pentru piesa asta absolut minunată în Torpedoul lui Morar.

0: prima piesă din nou sezon. Întoarcem în anul în care ne-am iubit, Zodier și Holy Moly. Și treaba pe care vreau să o facem acum împreună este, dacă din toată viața voastră ar fi să alegeți un singur an căruia să-i puneți numele anul în care m-am iubit, care este anul acela?
1: Momentul T0, momentul te iubescului, anul ăla cu iubire în el.
0: Adică au început să vină mesaje. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Care-i pentru tine anul în care te-ai iubit?
2: 2004.
0: 22, acum 22 de ani, dar ce s-a întâmplat atunci?
2: L-am cunoscut pe cel care mi este alături și astăzi.
1: Deci finalul este unul cât se poate de firesc.
0: A, deci voi, da. Voi în continuare sunteți în 2024, 2004, pardon.
2: Suntem în 2004.
0: Bravo.
2: Avem și zile grele, dar suntem în general în 2004. Muncim pentru asta mult.
0: Mulțumim mult de tot. Cum îl cheamă pe el?
2: Paul.
0: Bun, asta e o poveste fericită, da. Hai să vedem dacă avem și altfel de povești. Mulțumim mult de tot. Te îmbrățișăm.
2: Aveți o zi minunată.
1: În 2004, Iana, fără telefon, TikTok și
3: la mine povestea este foarte interesantă.
0: Ia spune.
3: M-am iubit pentru prima oară cu un băiat în 1997. Tot în acel an s-a și terminat totul, iar după 28 de ani jumate ne-am reîntâlnit.
0: Hai,
3: și ne iubim și acum.
0: Hai mă, dă-o încolo.
3: Este o poveste și este ceva incredibil și ne iubim mai mult ca oricând acum, dar e frumos. Vă doresc să trăiți ceea ce trăiesc eu în momentul acesta.
0: Ia sună pe Diana, te rog frumos, Emma.
1: Diana, da.
0: Stai că ți-am dat pin la mesaj. În timp ce ascultăm un alt mesaj despre anul în care...
4: Bună dimineața, dragilor!
0: Omul s-a iubit.
4: Eu sunt născut în 89, undeva în 2006-2007. Eu sunt din Ploiești, locuiesc în Ploiești și am locuit în Ploiești. Undeva în 2008-2009 am cunoscut o fată, o frumoasă fată din Zalău, cu ardeleancă. A fost prima și singura mea iubire. A fost o poveste de iubire scurtă, a durat undeva la 6-7 luni, dar toate acestea a rămas și va fi singura mea iubire, deși între timp am avut alte relații, am fost căsătorit, am un copil. A rămas și va rămâne singura mea iubire. Dacă mă aude și dacă ascultă Radio Zoo, vreau să spun decât Hilda, sper să fie bine și să fie iubită. Vă pup!
0: Mamă, dacă am găsit-o pe Hilda acum, ce s-ar întâmpla? Nu răspunde Diana la telefon?
1: Avem.
0: Diana, bună dimineața!
5: Bună dimineața!
0: Deci a venit piesa asta de nicăieri, de la Zodier și Holy Moly, anul în care ne-am iubit, și pare că tu...
5: Exact.
0: Ai o poveste scrisă exact după piesa asta, sau de fapt piesa s-a scris după povestea voastră.
5: Da, se poate spune. Da, este o poveste.
0: Dar poți să vorbești, frumoasă, te rog, în telefon, că se aude foarte distorsionat.
1: Și e păcat de povestea ta,
0: ești la
1: frumoasă.
0: Pușcărie la vorbitor.
5: În telefon vorbesc.
0: Un pic mai departe de el?
1: Vorbești la telefon, nu pe difuzor, nu pe cască, da?
5: Acum?
1: Perfect.
0: Acum e altceva.
1: Ia să auzim.
5: Da, cred că era difuzorul activat.
0: Așa.
5: Da. În 1997 ne-am cunoscut, eram doi copii. A fost prima iubire pentru mine, a fost prima iubire pentru el. Fiind copii, s-a terminat totul.
0: Câți ani aveai?
5: Fiecare s-a văzut de... Eu, 16 ani, el 18.
1: Wow.
5: S-a terminat, fiecare și-a văzut de drumul lui, de viața lui. El s-a căsătorit, are o fată, eu m-am căsătorit, am doi copii frumoși. Din păcate, viețile noastre n-au fost așa cum trebuia. El a divorțat, eu am rămas văduvă. Și internetul a făcut să ne reîntâlnim.
0: În?
5: Anul? Anul trecut.
0: 2025. Deci
5: 2025. Am început,
0: deci după
5: să vorbim,
0: 28
5: să
0: de
5: povestim.
0: Ani.
5: 28 de ani jumate, da.
0: Vai de capul meu.
1: Mamă, 28 de ani. Adică înțeleg că a fost o mare iubire și te cred pe cuvânt atunci când voi aveați 16-18 ani, dar 28 de ani schimbă enorm un om. Adică ce-a rămas din versiunile alea ale voastre, astfel încât după 28 de ani să vă recunoaște și să vă reîndrăgostiți?
5: Exact, și ne iubim mai mult ca atunci, pentru că suntem cu, normal, cu anii adăugați, cu experiențele noastre, fiecare cu povestea lui, fiecare cu trecutul lui, dar este ceva ce nu vă pot descrie. Și în plus, mai suntem și la distanță.
0: A, nu locuiți împreună?
5: El este în Germania. Nu, momentan nu.
0: Hey, o să vă mutați împreună, dar sper că nu tu în Germania, ci el aici.
1: Și crezi în relațiile la distanță? Întreb.
0: Păi au stat 28 de ani despărțiți, ce?
1: Da, și tu ai dreptate. Corect.
5: Exact, da. În momentul de față credem, pentru că facem tot posibilul odată la 3 săptămâni, maxim o lună, să ne întâlnim.
0: Bine, îți mulțumim mult de tot și mulțumim pentru povestea asta.
5: Mulțumesc.
0: Despre anul în care v-ați iubit. 0748111550. Dacă din toți anii tăi alegi un singur an în care ai să spui anul în care m-am iubit, care e anul ăla? Poate mai dăm niște telefoane. Uite, îmi place și mesajul Marian. În 2006 e anul în care m-am iubit. Am cunoscut-o pe nebună. 6 luni am stat după ea. Am fost cu ea la Roma și a dormit cu spatele la mine și cu picioarele lipite.
1: Da, nu, vreau să aud povestea asta. Adică vreau să aud cum...
0: Mi-a mâncat în 6 luni anii din viață până a acceptat.
1: Asta vreau să vedem.
0: Iar acum înțeleg că sunt împreună.
1: Deci mi se pare foarte interesantă povestea lui Marian, pentru că avem tendința, mă rog, unii dintre noi, să renunțăm foarte repede la nebunia asta și la refuz. Știi, suntem slab de refuz cumva.
0: Dar cum adică, mă, 6 luni. Am înțeles că a dormit cu spatele la tine când ați mers, ai dus-o la Roma. Dar cum, mă, cu picioarele lipite? Adică cum... Și-a lipit picioarele cu scol sau cum?
1: Stai, mă, cu picioarele lipite sau cu picioarele lipite de el, așa puțin?
0: Nu, mă, cu picioarele lipite între ele.
1: Vai!
0: Păi, așa am înțeles.
1: Hai să ne răspunzi. Sunați-o pe nebună.
0: Sunați-o pe nebună. Bună dimineața! Stai să mai selectez niște mesaje.
1: Hai.
0: Până dimineața din 2003, din 21 noiembrie, de marea sărbătoare a intrării Maicii Domnului în biserică, atunci l-am întâlnit pe soțul meu Ionuț și astăzi suntem împreună de 23 de ani. Deci anul în care m-am iubit este 2003.
1: Ia să vedem dacă răspunde cineva, are o poveste foarte interesantă.
0: Bună dimineața, anul în care m-am iubit a fost 2020, anul în care m-am ales pe mine și am divorțat. Și mai avem un mesaj audio
6: care am spus te iubesc pe adevărat. Anul 2025,
0: așa,
6: când a venit primul fiu pe lume. Dar din păcate acum am mor din protecție să am văd copilul. Asta e o răzbunare a mamei.
0: N-are cum să fie doar răzbunarea mamei. Ai făcut tu ceva, îți dai seama că primești ordin de protecție așa din senin. Îmi pare rău că ați ajuns aici.
7: Bună dimineața.
0: Neața.
7: Anul în care noi am simțit că ne iubim a fost anul în care ne-am și pierdut. 2014. Ne-am despărțit și 2014 ne-am împăcat. Și povestea noastră de dragoste a început când eu aveam 5 ani și el 7 ani. Se mutase pe strada bunicilor mei. Eu eram în vacanță.
0: Așa.
7: Și l-am văzut. Și m-am îndrăgostit. O dragoste de copii, bineînțeles. Nu știam să scriu, așa că l-am pus pe unchiul meu să-i scrie o scrisoare. Și într-o iarnă foarte geroasă și plină de zăpadă, am ieșit de sculță afară. Am fugit până la el la poartă și am aruncat scrisoarea peste gard. Și a doua zi a găsit-o și a citit-o fratele lui, căci nici el nu știa să citească. Și de atunci, cumva, a rămas ceva. În fiecare an, în vacanță, ne jucam împreună și am crescut așa.
0: Băi, mi se face pielea de găină, jur.
7: Și chiar dacă în timpul adolescenței am mai avut prieteni eu, el, prietene, cumva... Gândul nostru era tot unul la celălalt.
0: Și?
7: Și când eu am împlinit 14 ani și el 16 ani,
0: V-ați iubit?
7: Am hotărât să fim împreună, chiar dacă eram niște copii. Așa că după un an, la 17 ani, el s-a mutat în București pentru mine. La 18 ani ne-am mutat împreună, la 19 ani am făcut nunta. În 2014 ne-am despărțit, în 2014 ne-am împăcat și în 2021 ne-a unit dragostea cea mai mare, fetița noastră. Și suntem și astăzi împreună. Și sper până la sfârșitul vieții.
0: Deci nu știu de ce aveam impresia după începutul mesajului că el a murit. Și stăteam și în iubirea asta frumoasă, 5 ani, 7 ani și așa mai departe, mă așteptam să plâng la final. Și da.
1: Dar plângi, Mihai, de fericire.
0: Păi de fericire. Adică superbă. Îți dai seama că ăștia din... El avea 7 ani, ea avea 5 ani. Sau...
1: Mamă, și povestea cu scrisoarea, adică aia mi s-a părut...
0: Și au copil împreună acum.
1: Aia mi s-a părut extraordinară. Spunea că scrisoarea a fost găsită de fratele lui.
0: Da.
1: Care a deschis-o. Vezi că totodată e bine să deschizi și scrisori care nu ți-o aparțin. Că uite așa poți să-i ajuți pe doi oameni care sunt ușor de busoleasă să se întâlnească.
0: Bravo,
1: și să pornească iubire.
0: Uite, piesa asta care unii au impresia că e tristă, ne-a adus niște povești foarte faine la radio, pe radio.
8: Bună, Radio Zoo, bună, copii. Ce mă bucur să aud doar povești frumoase. Ah. Eu aseară m-am despărțit de iubitul meu, Robert.
1: Hai, mă, fată.
8: Deci anul în care ne-am iubit este anul acesta.
0: 2026?
8: Sufăr teribil. Însă o să fiu bine. Sunt convinsă și el de asemenea. Voiam doar să-i mulțumesc pentru că și el ascultă Radio Zoo. Și voiam doar să-i mulțumesc,
0: Mihaela,
8: că a fost
0: Mihaela
8: acolo cu mine. Vă pup.
1: Ai, mă, iubito, mă, că-mi rup inima. Cât timp au fost împreună, a zis?
0: 2026.
1: A, deci anul ăsta
0: anul
1: e și...
0: Anul care ne-am iubit, da. Dar hai să nu vorbim la trecut, că 2026 încă nu s-a sfârșit. Eu zic că tot mai vine o dată, Robert, de două ori. Bună dimineața!
1: Cel puțin, hai să vedem.
0: Bună dimineața! Marian.
9: Alo?
0: Andreea, pardon.
1: Nu e Marian, nu e nici Andreea, este Ioana.
0: Ioana.
9: Ioana.
0: A, deci,
9: da.
0: Pe nebună n-ai dat nebună, care a stat cu picioarele lipite.
1: O sunăm și pe nebună imediat.
0: Așa, Ioana.
9: Bună dimineața.
0: Care
9: bună
0: e anul care te-ai iubit, Ioana?
9: În 2008 l-am cunoscut prin intermediul unei prietene. Aveam 16 ani atunci. Eram copilă. Am considerat că e ok să-i fac o farsă. Adică o farsă. Am vrut să-l pun la încercare, trimițându-i un mesaj de pe numărul unei colege. El a picat atunci. În fine, n-am mai vorbit o perioadă. După aceea el mi-a scris un mesaj: dacă mai crezi în iubire. Iar tot ce s-ar fi întâmplat între noi nu m-a făcut să nu mai cred. Și am dat o nouă șansă, ne-am împăcat, în 2013 ne-am căsătorit, acum avem 3 copii și suntem foarte bine.
0: E bine, nu? Deci anul în care v-ați iubit este anul
9: 2008. Acela a fost crucial în care am considerat că e în regulă, noi. Îi merită să-i mai
0: și
9: dau o
0: și pentru noi, să știi, că e 2008, e anul în care am făcut Radio Zoo. Deci, practic, voi sărbați majoratul relației voastre odată cu Radio Zoo.
9: Da.
0: Hai, adul pe 1 octombrie la Berăria H să-l îmbătăm.
9: Hai. Suntem cam departe.
0: Unde sunteți voi?
9: În Baia Mare.
0: Da?
9: Da.
0: Of, pare tare rău.
1: Ar fi fost frumos să vă avem acolo.
9: La mulți ani.
0: O dragoste născută în același an cu Radio Zoo.
9: Da. La mulți ani și vouă.
0: Mulțumim mult de tot. Domnul Bustucan, să nu uiți niciodată, 2008 e anul în care ne-am iubit și din iubirea noastră s-a născut Radio Zoo. Aia, te-am pierdut. Hai.

0: 2, la nunta unui prieten foarte bun. Nu prea ne-am băgat noi în seama, ea se uita la mine, era domnișoară de onoare, se uita foarte urât la mine, gen, dă-ți privirea mai încolo. Dar pe seară, după ce Mirele, prieten foarte bun cu mine, ne-a pus la aceeași masă, după câteva șaturi ne-am scos-o la dans. Pe melodia pe care am dansat era "Ce seară minunată", mai spune-mi iubit de odată, mai spune-mi că îi fi mireasă și că vom avea o fată. Sunt destul de convins că știți melodii. Da, acum vine următoarea zi, eu s-o bag în seamă să tot vreau să mă zic, exact cum a zis domnul de mai devreme, 6 luni de zile. Nimic. Ideea este că de fapt după o săptămână noi am vorbit și nu ne-am mai vorbit deloc. Dar eu vă zic, timp de 6 luni de zile mă gândeam non-stop la ea. Partea foarte amuzantă este că ea dădea pe Instagram follow la alți prieteni de-ai mei să vadă ce fac eu și ea la fel, dar niciunul nu ne scria. Până când pe 28 martie 2023 m-a trezit cu un mesaj pe Instagram, mi-a zis bună. Ce vă zic sincer, când am văzut acel bună și trimis,
1: ai știut că
0: ea, zis, nu trebuie să o lași să scape, bună, ce o într-una. Ei, și uite-ne acum căsătoriți cu o fetiță, exact cum a fost melodia pe care noi doi ne-am cunoscut.
1: Exact, cam piesa asta. Vezi ce înseamnă muzica în viața.

0: păcate, na, o, anii în care v-ați iubit au fost urmați de ani în care unii dintre voi v-ați despărțit. Ne scrie prea frumoasa noastră ascultătoare, Andreea: anul în care ne-am iubit a fost 2020. Am avut o relație frumoasă de 7 ani jumate. Suntem despărțiți de 2 luni. Să-ți fie bine, Andreea. Bună dimineața! Bună dimineața! Hai pe scurt, spune-mi care e anul în care te-ai iubit.
1: În 2006 aveam bilet să merg la un meci de cupă europeană a echipei Dinamo.
0: Și pe vremea când Dinamo era în Europa.
1: Da, da, da, exact.
0: În Champions League, nu?
1: Și am renunțat să merg la meci. Sunt o meci de la întâlnire cu viitoarea mea soție.
0: Așa.
1: Și atunci, să zic așa, am pierdut un meci, dar am câștigat o partidă pe viață.
0: Mai ții minte cu cine
1: apoi,
0: juca Dinamo?
1: Cu echipa, cred că din Grecia. Așa. A și câștigat cu 4-1.
0: Așa.
1: Apoi, de ziua soției mele, pe 2 octombrie, i-am oferit inelul de logodnă ascuns într-un tot la o terasă în Herăstrău.
0: Așa.
1: Era, să zic așa, destul de riscant, dar a funcționat. Iar apoi, la un an, în 2008, la 2 ani, am făcut nuntă, am avut o fetiță.
0: Da, asta e mai puțin important, adică e foarte important, dar hai să revenim la anul în care v-ați iubit. Deci 2008, da, Dinamo în Cupa Europeană.
1: Da, 2006.
0: Aveai, 2006, pardon. Aveai bilet la meci. Exact. Nu te-ai dus la meci, ai ales să joci și o altă partidă. Partida vieții tale.
1: Exact, da.
2: Ai fost în posesie.
0: Dinamo a marcat de 4 ori în seara aia. Tu?
1: Exact, da.
0: Tu?
1: Eu am marcat de 2 ori, am un băiat ce-o față.
2: Foarte bun răspunsul tău. Te iubesc pentru asta. Așa se răspunde la o întrebare de genul ăsta. Bravo.
0: Eu aș fi zis, n-am marcat, dar am făcut marca strâns.
2: Da, te simt, ești în posesie. Ești acolo pe teren, încă se joacă, nu?
0: Bine.
1: Da. Ne-am mutat de 7 ani în Germania.
0: Frumos. Te pupăm.
1: Suntem bine.
0: Bine, te pupăm. 8:49, trebuie să luăm pauză.
2: Mamă, mai ce avem povești, ar trebui să mai facem rubrici de genul ăsta. Serios. În care oamenii să ne spună cum s-au cunoscut, cum și-au păstrat iubirea, ce au făcut. Adică clubul ăsta de dragoste mie îmi place foarte, foarte mult.
0: Și toate au plecat de la această întrebare a celor de la Ieși din Iași, care îl întreabă pe un domn
2: cu tâmplele albe.
0: Cu tâmplele albe pe o bancă în Copou, cred. Cum o chema pe prima iubire?
2: Prima pe prima iubire?
0: Stai un pic, iertați.
3: Dacă e vorba de iubire, pe prima o chema cum a chemat-o până acum, când a murit cu 3 ani. Minodora, Dora.
0: E, ce vremuri. Alte vremuri.
2: Vremuri trainice, în care iubirea dăinuia, nu se dădea bloc la prima ceartă, nu se dădea cu ansin. Atunci oamenii lucrau pentru iubirea lor.
0: Exact ca în piesa asta.
2: Ia.

0: 15 septembrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la Haggis, Pervol și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Seagate ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate. Experiență, tehnologie, rezultate.
4: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
5: Tractări auto non-stop prin Joniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Joniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Joniserv Eurotrans.
6: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741-594-020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
7: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
8: Da.
7: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
8: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
7: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
8: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
9: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
7: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
10: Salarul!
7: Ha?
10: M-am angajat ca și curentist!
7: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
10: Nu, mi-l bagă pe card!
7: Și ce cauți sus?
10: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
9: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
3: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372-620-200.
1: Concert extraordinar la Sala Palatului.

0: Extra, între 11 și 13 septembrie, ai Pepsi Vintage, băutură răcoritoare carbogazoasă, 250 ml, la doar 5,49 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 8,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
1: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
2: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bună dimineața, 9:03, ne scrie Adina, care ne-a mai scris de ceva vreme, sau nu am citit eu mesajul. Bună dimineața, m-ați făcut să plâng în această dimineață, treceam printr-o perioadă mai grea, cu suflet și răbdare puse la maximă încercare. Iar Tina ne scrie ce povești, deși nu am o stare prea bună din punctul ăsta de vedere momentan, mereu mi-au plăcut poveștile oamenilor și empatizez cu ele. Îmi e dor de domnul și doamna Nimeni.
1: Ah, da, mă, dar ar trebui să reluăm rubrica aia, pentru că avem nevoie de povești ca să putem supraviețui și trece prin viața mai ușor, așa-i?
0: Iar Marga din Baia Mare zice: neața, eu am piele de găină, ce emisiune frumoasă, ce povești de viață. Dar să vedeți ce urmează.
1: Ceva tare?
0: Da, tocmai am îmbrățișat-o. Și practic în momentul ăsta nările mele sunt... Ce nări? Că din nări s-a dus direct în creier.
1: Ce-ai făcut?
0: Parfumul reginei.
1: A venit regina.
0: A ce credeți că miroase Loredana? Vă las să...
1: Bogăție, zic eu.
0: Vă las să trimiteți mesaje la 0748111550, pentru că în 5 minute va fi în studio și ne va spune ea ce miroase. Dar până atunci, a ce miroase Loredana? Ce credeți voi că a mirosit Loredana în dimineața asta când am strâns-o în brațe? Vine Loredana să lanseze noul cântec.
1: Vine Loredana!
0: Vine Loredana!
1: Lori din Onești, vine!
0: Vine Loredana! Zile vine Loredana! Bile Loredana! Sănătate numai bile!
1: Doamne ajută, rola nimeni!

0: Ferezan cu știrile.
1: Bună dimineața, din nou alertă de drone. Județul Tulcea s-a încheiat prima etapă a grupei principale din Liga Campionilor, 19 grade acum în capitală. Restricții pe calea 13 septembrie din București. De la această oră, două linii STB circulă pe un traseu deviat până la ora 11. Este vorba despre liniile 63 și 385. Restricțiile sunt impuse pentru ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Pompierilor. A fost din nou alertă de drone azi noapte în nordul județului Tulcea. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 16 km nord de Vâlcove, Ucraina, în apropierea graniței cu România. Două avioane F-16 au decolat de la baza Borcea pentru monitorizarea situației aeriene. MAPN precizează că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Biletele de avion s-ar putea scumpi semnificativ anul viitor, asta dacă prețul petrolului rămâne la nivelurile actuale. Avertismentul vine de la șeful Ryanair. În prezent, petrolul Brent se menține la peste $100 pe baril și, în consecință, combustibilul pentru aviație a depășit $170 barilul. La sport, aseară s-au încheiat partidele din prima etapă a grupei principale din Liga Campionilor. Bayern München a câștigat la scor cu Bodo Glimt, surpriza sezonului trecut. Bayern s-a impus cu 5-0. De asemenea, Manchester United a câștigat cu 4-0 în fața azerilor de la Sabah Baku, iar debutanta Como a trecut cu 4-1 de Leipzig. Fenerbahce și AS Roma au făcut egal 1-1, la fel PSV și Shakhtar. După prima rundă, pe primul loc în clasamentul grupei este PSG, urmată de Bayern și Barcelona. Etapa a doua va fi luna viitoare, pe 13 și 14 octombrie. Atenționări, cod galben și portocaliu de caniculă astăzi în jumătatea de vest a țării. Temperaturile ating 36 de grade, conform ANM, iar disconfortul termic va fi ridicat. Totodată, meteorologii au emis și o informare de vreme instabilă, valabilă de astăzi până duminică. Ploile apar din această seară în vestul, nordul și centrul țării, iar mâine și duminică va ploua în sud, est și centru. Și în București sunt anunțate ploi și temperaturi mici, astăzi însă avem vreme însorită și până la 32 de grade. Acum sunt 19 în capitală. Știrile orei se opresc aici. Continuă Morning Zoo.
0: Știi ce miroase, Loredana?
2: A ce miroase, Loredana?
0: O să simțiți mirosul la radio, vă promit. În 2 minute din momentul ăsta vine Regina.

0: Le Rêve. Loredana, binevenit.
1: Bună dimineața, Mihai. Bună dimineața, Emma.
2: Bună dimineața, iubito. Bună. Te așteptam dimineața. Ca și când.
1: Wow, și eu pe voi, pentru că a fost ceva timp de când am mai fost aici. Văd că v-ați înnoit, v-ați pus ghetuțe noi.
0: N-ai fost în casa asta nouă?
1: Nu, nu, n-am fost, e wow.
2: Cum, e prima dată când vii în studio nou?
1: Da, e prima dată, trebuie să iau o
2: piatră. O piatră.
1: Diamant.
0: Da, să fie diamant, da, te rog frumos.
1: Exact.
0: Loredana, exact acum 10 minute și-a lansat cântec nou pe toate platformele. Se numește Dansez de una singură. Și mie că e mai disco decât a fost vreodată.
1: Da, da, da.
0: Nu e disco?
1: E disco, e disco, e dance, disco, puțin house. E o piesă foarte antrenantă și în același timp... Mesajul ei este un contrapunct, ca să zic așa, pentru că dacă ai reușit să asculți versurile până la capăt,
0: așa.
1: E o poveste foarte interesantă. Începe într-un mod așa foarte poetic, în care relația merge perfect, ca după aia, bam, la refren să apară realitatea. Nu crudă, dar realitatea, care de multe ori nu este cea pe care o așteptăm noi.
0: Și pentru să te trezești că dansezi de una singură.
1: Și să că te trezești că dansezi de una singură și el dansează cu alta.
2: Aoleu! Aoleu! Deci este cu Broken Heart așa un
1: Broken
2: beat?
1: Heart, da.
2: Ai,
1: Broken
2: Heart.
1: Dar și o eliberare pe ringul de dans, în care până la urmă dansul te salvează. Și răsăritul de soare, care e speranța că o nouă zi vine cu o nouă speranță și poate cu o nouă dragoste.
0: Loredana, ești în perioada în care dansezi de una singură?
1: Eu întotdeauna am dansat de una singură și mi-am plăcut.
2: Numai una răspuns, e Loredana, despre ce vorbim.
0: Răspuns de regină.
2: Exact. Bă, n-ai cum.
1: Și recomand să nu depinzi niciodată, pentru că atunci când devii dependent de orice lucru,
0: sau...
1: inclusiv de dragoste sau de o persoană, ești vulnerabil. Ești mai puțin puternic, în sensul că nu e rău să fii îndrăgostit, nu e rău să fii cu cineva, dar nu trebuie să fii dependent.
2: Adică poți să iubești la nebunie, un amor, da, din ăla nebun, da, da, fără, da, să te pierzi pe tine, nu?
1: Exact, exact.
0: Acum înțelegeți ce miroase, Loredana, că le povesteam ascultătorilor și am rugat să ne trimită mesaje la 0748111550. Am zis că te-am îmbrățișat și mi-a rămas mirosul tău, mi s-a impregnat în
1: ADN,
0: până în creier, până în vârf.
2: O să danseze de unul singur de aici, da, încolo, da, da, da, da, astăzi.
0: Și i-am întrebat, a ce credeți voi că miroase Loredana? Vrei să auzi răspunsurile?
1: Te rog.
0: Zice așa: Loredana miroase a mir.
1: Wow!
0: A lavandă, a liliac.
1: Ce frumos! Exact ce... deci mirosurile mele favorite.
0: A lămâie.
1: Wow!
0: Astea sunt răspunsuri de la alt...
2: Aiasomie, mai spune cineva.
1: Aiasomie, Doamne,
0: Lori,
1: deci...
0: miroase a istorie în muzică, film, spectacol, într-un cuvânt, vedetă.
1: Ce frumos, nu pot să cred.
0: A energie bună, a prospețime și a bunătate.
1: Ce frumos!
0: Amir, mai zice cineva.
1: Wow!
0: Deci a ce miroși atât de bine?
1: Tămâie.
2: Să știi că au venit răspunsuri cu...
0: foarte
2: cu
0: multe au venit, da, în, da, zona, da, asta de...
2: da, bineînțeles.
0: De altar.
1: Da, nu știu,
0: de...
1: am în zona asta de altar, am această... atracție față de tămâie, față de ud, toate aceste mirosuri de pământ, de esențe tari, de lemn,
2: de pământ ud, așa.
1: Da, nu știu, mă regăsesc și parcă mi se deschide o altă dimensiune în momentul când simt
0: aceste... Ești mai orientală tu, așa.
1: Eu sunt mai orientală, da, da. Și întotdeauna am fost atrasă de aceste mirosuri, mai puțin de cele dulci.
2: De la fresh. Nu te văd, adică, da, nu te văd, da, din alea de bombonică, de...
1: Nu,
2: pentru,
1: nu,
2: că tu ești foarte dulce.
1: Și atunci am trebuit ceva să taie dulceața. Mersi, Emma. I love you.
2: Eu am îndrăznit să spun, fără să mă întrebe cineva, că tu miroși a bogăție. Și am zis-o pe post și poate că s-a interpretat puțin crispat, pentru că bogăția la care mă referam eu,
1: exact,
2: este una... sufletească, spirituală, exact, o bogăție a minții pe care tu o ai și pe care ai demonstrat-o de atâtea ori, dar mai ales când te-ai pus la microfon în Orașul Faptelor Bune și ai convins pe toți să doneze.
1: Ce frumos a fost, Doamne, ce zi superbă.
0: Știa ce
1: amintesc cu atâta drag, da, da.
0: Știa ce zice cineva că miroși? Mm. Amărdânelele pe care le-ai împărțit la...
1: Bun,
0: la festival.
1: Wow, ce bun ar fi merdenea acum, nu?
0: Zi-mă, vezi? Cum a fost aia. Zi-mă cum a venit Loredana și a venit cu tava de merdenele la,
1: da,
0: la
1: mi
0: festival.
1: Mi se părea cel mai frumos cadou pe care pot să-l fac fanilor mei.
2: Așa e.
1: Mai ales că era o coadă de 100 de persoane la Nea Mihai, pentru că erau merdenelele originale de la Nea Mihai. Nu erau niște merdenele luate de pe drum de undeva.
0: Erau fix
1: erau
0: weekendul
1: ăla. De la Nea Mihai, pentru că Nea Mihai este cel care îmi livra merdenele încă din anii 86.
0: Du-te,
1: când
0: mă.
1: Eu, da, când eu am venit în București prin 86, stăteam în zona
2: Amzei.
1: Stăteam la Capitol, la Hotel mm-hmm. Capitol. După aia, în 90, mi-am luat o mare garsonieră în Amzei.
0: Oh.
1: Și eram atât de fericită, am zis că l-am prins pe Dumnezeu din
0: pricepe. Stai un pic, Amzei 90 nu era atât de cool cum este Amzei acum.
1: Da, dar nu era așa atunci.
0: Era, da?
1: Da, eu când am venit în București prima dată cu trenul în gara de nord, mă uitam așa pe marginea căi ferate, știi, când intri în București,
0: da.
1: E așa, o priveliște, Grivița,
0: gri.
1: Cartierul Grivița. Și zic, Doamne, am ajuns în București, mi se părea că am ajuns la New York, mi se părea că am ajuns undeva pe altă planetă. Tremuram, efectiv. M-am urcat în autobuz, bineînțeles, că n-aveam bani de taxi. Uber, nici nu puteam să-mi imaginez că ar fi existat vreodată în imaginația noastră. Și am plecat cu acel autobuz și am ajuns pe la Romană și mi-am zis în gând, când o să fiu mare și bogată, ca cum ai zis tu, o să stau aici la
2: aici
1: Romană.
2: Aici vreau să trăiesc.
1: Mamă, aici pentru mine, da? The ultimate dream. Și nu știu cum s-a făcut cu mari chinuri, într-adevăr, pentru că a trebuit să trec prin multe furci caudine ca să ajung să-mi iau acea garsonieră. La un moment dat, când am intrat, asta ca paranteză, după un an și ceva mă mutasem acolo deja, tavanul căzuse.
0: Deci tu ai stat la Amzei?
1: Da.
0: Unde la Amzei? Chiar în piața Amzei acolo?
1: Da, 27. Biserica Amzei 27 era adresa. Și la etajul 5.
0: Bloc comunist?
1: Nu, bloc vechi.
0: Bloc vechi.
1: Da, după aia am aflat istoria acelei scări pe care eu stăteam. Toate diziozele și dansatoarele de la Tănase, de pe vremea celebrului Constantin Tănase, stăteau pe scara aia, inclusiv un actor a stat unde stăteam eu. Și, în fine, deci era o scară vizitată de foarte mulți.
2: Era un cartier în care se cânta, da, rezultate.
1: Da.
0: Deci tu știi pe Nea Mihai practic din anii 80.
1: Exact.
0: Da.
1: Exact.
2: Dinainte să fie hipsterul merdenelelor.
1: Era singurul, Nichita Stănescu stătea vis-a-vis de Nea Mihai.
0: Corect.
1: Blocul lui Nichita era vis-a-vis de Nea Mihai. Și sunt convinsă că și Nichita a făcut multe poezii adulmecând mirosul merdenelelor lui Nea Mihai.
0: Dar patiseria aia e dinainte de 80?
1: Din 85.
0: Din 85.
1: Nu știu dacă exista
2: 85?
1: Înainte de 85.
2: Cred că
1: dar Nea Mihai e din 85. Da.
0: Wow.
1: Da.
0: Mamă. Deci de-aia ai dus tu merdenele la festival.
1: Da, mă leagă o chestie mult mai profundă decât un simplu
0: toată
1: eu știu,
0: gătită,
1: trend.
0: Toată îmbrăcată în outfit, în asta, ia cu tava de merdenele. Da.
1: Ce poate
2: aia
1: mai...
2: este imaginea, aia este, din punctul meu de vedere, imaginea perfectă la care eu, ca femeie, pot vreodată să aspir. Îmbrăcată superb, minunat, băi, gătită, prună și generoasă să dau merdenele oamenilor, adică super.
0: Îți dai seama, tu venind din Moldova, crescută cu Pole Îmbrâu, cu Alivenci, cu așa mai departe,
1: da,
0: merdeneaua era gustul Bucureștiului,
1: era gustul
0: libertății.
1: Într-adevăr, era gustul Bucureștiului, era gustul libertății. Apropo de libertate, că nu vreau să ratez ocazia, vă invit la concertul meu Libertate de la Sala Palatului. Nu trebuie să ratați, să luați din nou pulsul libertății, pentru că din când în când avem nevoie de o liberare, avem nevoie să ne reamintim ce înseamnă libertatea. trăim într-o lume în care suntem prea ancorați și prea închistați în prejudecăți, în lucruri, în rutină, în, în chestii care ne blochează cumva imaginația.
0: Pe cât e Sala Palatului?
1: Pe 7 noiembrie.
0: 7 noiembrie, Libertate, 7 noiembrie, Sala Palatului.
1: Niște invitați de excepție. Costumele nu mai vorbesc cum vor fi, pentru că lucrez de când s-a terminat măia asta anul trecut și chiar dinainte mă gândeam deja la costumele de anul ăsta. Mi se pare la fel de important ca și muzica, pentru că atunci când faci un show, el trebuie să fie un show total. Și nu trebuie să fie doar un concert, trebuie să fie un show.
0: Deci îi va fi obraznic.
1: Va fi obraznic, va fi obraznic de frumos.
2: Ah,
1: și de liber.
2: Am vrut să te întreb, Loredana, ce faci cu costumele pe care, din turneele mai vechi, poate nu le mai folosești?
1: Este averea mea până la urmă. Și mă gândeam că într-o zi o să fie la Hard Rock Cafe, exact, unul din costumele mele acolo atârnat pe perete. De câte ori eu mă duc într-un Hard Rock Cafe în lumea asta, sunt fascinată să văd, ia să văd ce costume au ăștia de aici. Și mi se pare incredibil, pentru că sunt costume din anii 70, din anii 60, ale starurilor din perioada respectivă, sau din anii 80, sau din 90. Și mi se pare incredibil că așa când te uiți la televizor sau le vezi, într-un videoclip retro, ți se par ok, adică nu-ți dai seama. Dar când le vezi de aproape, îți dai seama că nu întâmplător acei oameni sunt niște zei. Pentru că acele costume sunt absolut incredibile.
0: Nea Mihai este vecinul meu, ne scrie Florin. Îl cunosc de o viață și are patiseria de foarte mult timp. N-a schimbat rețeta niciodată. Este așa top, e. Nea Mihai, zice Florin din București, confirmând-o practic pe fosta vecină Loredana. Cineva ne zice că te-a prins...
1: M-a prins?
0: Te-a prins în weekendul ăsta la un concert mai privat așa. Ai cântat o oră în ploaie. Respect,
1: da,
0: Loredana.
1: N-a fost privat, a fost sold out. Au fost 2500 de oameni care au venit special la această petrecere, concert, show, nu știu cum să denumesc, Reveria, da, se numea,
0: da.
1: Reveriile toamnei, la cules de vie la Jidvei, pentru că e perioada în care se culege vinul, la castelul Betelhaler, și a început o ploaie năpraznică. Și a fost iarăși ca o eliberare. Pentru că atunci când cânti în ploaie, este o senzație incredibilă și toată lumea a stat alături de mine, era uzi până la piele, ne șiroia apa pe piele și am zis, hai să profităm de momentul ăsta, nu plecați, nu vă ascundeți sub copertine.
0: Ce tare ești.
1: Pentru că e rar să apuci să stai în ploaie și să dansezi în ploaie, mi se pare incredibil.
2: Oameni. Loredana, da, în ploaie, da, oameni, da?
0: Loredana este showgirl. A avut concert la Paris acum 3 ani, cred. Am fost în sală, am dansat tot concertul și am dus cu mine o prietenă franțuzoaică și chiar dacă nu înțelegea română, a simțit toată vibrația Loredanei. A fost super, te mai așteptăm, Regina Lori.
1: Te iubesc, mulțumesc.
0: Bun, da, Regina a venit la radio în dimineața asta ca să ne prezinte în premieră noul ei cântec disco dance.
2: Nebun, are și broken heart, are și intrigă și împăcare.
1: Post festival, pentru că e așa, știi cum e, după o vară în care cu toții am avut flingurile noastre,
2: ce
1: nu?
2: Ce am avut?
1: Flings.
0: Ce înseamnă
2: flings?
1: Adică când ți se pune pata, nu?
2: Te iubesc foarte tare.
0: Și ai impresia că descoperi dragostea eternă.
1: Da, și ți se pare că e wow, de data asta e wow. Dar e doar un fling. Și până la urmă e bine pentru că îți dă acea crash sau...
2: Fling sună beton.
1: Da.
0: Cup de
1: fudră. Cup de fudră, da. Și crezi că e, dar e doar de o vară, e doar de o seară poate, e doar de o clipă. Dar e bine pentru că îți dă niște fluturași. Și îți dă acea senzație.
2: Că
1: you can believe in love again.
2: Of course. I'm having a fling acum, în acest moment,
1: da?
2: While we're speaking.
1: Ce bine, mă bucur că ți-am dat flingul ăsta.
0: Opriți-vă, nebunelor, vă rog frumos, că vreau să ascult piesa.
1: Sper că l-am dat și lui Mihai, dar prin piesă îl voi da. Trebuie să ascult piesa și după aia să comentăm un pic pe marginea.
0: Păi asta vreau să și facem. Okay. Loredana Groza, noul cântec, în premieră la Zoom, dimineața asta, dansez de una singură.

0: Regina, Loredana, o piesă despre fericire, dar și gelo, exact. Gelozie. Și la toate astea poți ajunge într-o singură vară, adică de la o relație care pare perfectă,
1: exact,
0: să rupe inima, să broken heart.
2: Mi-a brocănit rău de tot.
0: Dar fericirea înseamnă și eliberarea pe ringul de dans. Dansezi de una singură.
1: Da.
2: Băi, deci mi-a dat mare fling, vă zic. Deci mi-a dat mare fling piesa asta. Deci asta cu iubirea, cu lingurița, două lingurițe într-un sertar.
0: Nu-i așa, ia țipeam cuibăriți unul într-altul ca două lingurițe într-un sertar.
1: Exact. Eu am scris versurile și muzica.
0: Eram sigur.
1: Erai sigur că nu puteam decât eu să vin cu cuibărea la asta.
0: Cine să scrie, a țipeam cuibăriți unul altul ca două lingurițe într-un sertar.
1: Ne trezeam mai îndrăgostiți decât eram.
2: Vai, da, ce frumos. Și asta cu...
0: Se vede că ai fost vecină cu Nichita Stănescu.
1: Da, da, vezi, mama.
0: Ai furat niște manuscrise.
1: Ce frumos, o iau ca pe un compliment enorm. Dar... da, cred că avem nevoie de poezie și avem nevoie în muzică de poezie și de imagini care să ne ducă undeva într-o lume frumoasă, într-o lume perfectă, într-o lume delicată, într-o lume senzuală.
2: Să ne dea voie să visăm. E foarte frumos să îți dai voie să visezi și să ai cu cine să o faci, mai ales în dragoste.
0: Aer de anii 90, scrie cineva. Adevărul că mi-a adus aminte și de Kylie Minogue un pic, dar și de Dua Lipa.
1: Da, da, da, e
0: și de Sissy Catch, de Loredana aia.
1: Câte puțin așa din câte e ca un parfum care are toate
0: notele,
1: da, bravo.
2: Mie mi-a plăcut aia cum miroseam a mușcate. Adică trebuie să vedeți și clipul, pentru că nu întâmplător Loredana a zis mușcate și așa.
1: Clipul este deja valabil pe YouTube.
0: Rupe clipul.
1: Puteți să-l, e foarte frumos, chiar făcut într-o zi. Îi mulțumesc lui Cătălin Botezatu pentru că m-a ajutat să găsim cei mai frumoși băieți din capitală. Dar n-au venit doar din capitală. Să știi că au venit de la Brașov, de la Constanța.
0: Ai dus provincia, un autocar, deci, cu băieți din provincia.
1: Mă rog, provincia că ne-a salvat. Nu râdem, ia, că și noi suntem din provincie.
0: Da, mă știu, dar nu prea mai e băieți în București.
1: Nu prea mai e băieți în București. Auzi, băieți, voi de unde sunteți? A, din București, am crezut că ești din Ploiești.
0: E singur.
1: E singurul din București. Oricum, le mulțumesc tuturor celor care au colaborat la acest videoclip, începând cu Eduard Diopiu și regizorul, cu Emauta Basam, cu Camelia Denuș, care aici în studio filmează.
2: Cami.
0: Așteptam să văd un clip, dar n-ai băgat un clip.
1: Nu, deocamdată, pentru că erau prea mulți băieți și n-am vrut să o fure vreun băiat și să o ducă înapoi la Constanța.
0: Cami să fie aia cu care fuge băiatul.
1: Exact.
0: Care se iubește în aceeași cameră.
2: Și cu aceleași buze.
1: Vezi că nu are nicio reacție. Da, deci vreau să le mulțumesc pentru acest clip minunat. L-am filmat într-o zi cu soare și într-o zi foarte toridă, dar noroc că era o piscină acolo și n-am răcorit după aia.
2: Am văzut.
1: Dar da, trebuie să-l vedeți, e foarte drăguț și cumva foarte potrivit cu tema cântecului, zic eu, chiar dacă sunt atâția băieți în jurul meu, eu dansez de una singură.
0: Da. Nu știu de ce, dar femeia asta transmite multă iubire, senzualitate și să nu mai zic energie. Îmi place vibe-ul ei, trebuie obligatoriu să vin și anul ăsta la Libertate, la Sala Palatului.
1: Te aștept.
0: Deci nu degeaba i-am zis Madonna de România, Love Lori, dansez de una singură, suavă melodie.
2: Senzuală, frumoasă.
0: Bună dimineața din Bucegi, de la Sphinx, ne ascultă Cătălin.
1: Da, wow,
0: Cătălin cu iubita lui sunt la Sphinx în momentul ăsta.
1: Vai, vă pup!
0: Și ne ascultă de acolo.
1: Pe vârf acolo, pe cetare,
2: acolo unde e punctul ăla energetic.
1: Incredibil, da, trimiteți-ne energie de la Sphinx.
0: Această melodie mă duce încă în zile de vară în care îmi imaginez o decapotabilă mergând în natură, exact, în libertate. Felicitări oneștencei noastre, Silvia.
1: Vă pup, onești.
2: Și o piesă și pe care poți să o trimiți așa ca să mai testezi un pic apele,
1: exact,
2: știi? Un pic de joacă nu strică.
0: Noi
2: nu
0: avem o ascultătoare la Radio Copiilor, cântăreață, are 10 ani, tocmai a făcut săptămâna asta 10 ani.
1: La mulți ani.
0: Și tu ești muza ei Clara ți-a dat un mesaj.
3: Bună dimineața, Dezu, eu sunt Clara Budeanu și foarte frumoasă piesă. Eu sunt acum la Chiori și sigur o să adaug la playlist-ul meu de pe Spotify. Pupicile de Dana.
0: Ea este în Köln acum.
1: În Köln, wow, dar ce face la Köln?
0: au fi plecat în weekend cu părinții, probabil, de zis business, concert,
2: combinații.
1: Te pup și îți mulțumesc.
0: Ce crezi că numai tu cânti la Köln?
1: Nu, mi se pare wow, n-am fost niciodată la Köln, astea la 10 ani să fii la Köln, e wow.
0: Bună dimineața, acum câțiva ani Loredana a venit să cânte la petrecerea firmei la care lucram atunci. A făcut spectacol, a ridicat lumea de pe scaun în secunda 1, în timpul unei melodii a cântat uitându-se în ochii mei.
2: Și? La ce spital te-ai internat după aia?
0: Și a dansat la șiv în fața mea mai bine de un minut. Eram în ochii tuturor celor prezenți și în același timp pierdut total. A rămas o amintire de neuitat pentru mine.
1: Wow, te scrie pup, Eugen. Te pup, Eugen, te pup. Îți dedic și ție cântecul ăsta nou, dansezi de una singură.
2: Deci eu îmi doresc foarte mult să fac un apel la colegii din producție, pentru că nu o să avem pe Loredana în fiecare dimineață cu noi, din păcate, să scoată asta, să începem emisiunea așa. Te pup.
0: Ia mai zi o dată, deci cum e?
2: Ce să mai, așa se începe tot dimineața.
0: Deci mi se pare că Loredana este în perioada ei, altă perioadă de aur, pentru că e efectiv peste tot. Vara asta, eu nefiind, fiind în vacanță, doar de Loredana dădeam, peste tot.
1: Îmi pare rău.
0: Nu.
1: Mihai. Mihai.
0: Stai așa, deci ai fost cu Smiley la Untold, nu?
1: Da.
0: Cu Sadhguru la Untold, da. Ai mai fost la Untold?
1: Lost Frequencies.
0: Cine a cântat cu Lost Frequencies? Pe scena Untold? Loredana.
1: Remix pentru Leila, a făcut un remix superb. O să ți-l trimit
0: la...
1: ca să-l difuzezi.
0: La
1: Madden... la Lele.
0: La Lele?
1: Lele. Da, nu, cu Smiley am cântat Madden în Romanii. Și vals. Mi s-au dat și căștile pe spate când am zis de remix. Da, deci a fost incredibil la Untold anul ăsta. A fost o atmosferă fantastică. Și între timp m-am dus și la Sibiu, unde era festivalul de folclor. Deci am fost la două festivaluri
0: Fusion.
1: Total opuse, da.
2: Oh, wow, Loredana. Câte Loredana există într-o Loredana?
1: Cred că nu există, nu vreau să mă identific cu una. Pentru atunci când m-aș identifica cu una, aș fi deja limited collection.
0: A, știu.
1: Vreau să fiu un unlimited.
0: Știi unde e Clara Buzoianu?
2: Unde?
0: La concert Chețai, la
1: Köln. Ai văzut.
0: Chețai.
1: Okay. K-pop, nu?
0: Da. În weekendul trecut am fost la Jitvei, la concertul Loredanei. A fost foarte, foarte, foarte tare, zice Marius din Piatra Neamț.
1: Mulțumesc, Marius. Da, foarte tare.
0: Trebuie să faci un turneu mare în care să se numească Dor de Loredana. Păi, de ce să se numească Dor de Loredana?
2: Dor de Lore.
0: Lore e aici.
1: Da, vezi, foarte mulți au nostalgia unei Loredane de la 14 ani, de la 16 ani. Asta voi încerca acum în concertul de la Sala Palatului.
0: Serios.
1: Să fiu cea de la 14 ani un pic, de la 16 ani. Anul ăsta se împlinesc 40 de ani când am câștigat trofeul de la Mamaia cele două cântece. Mă întreb ce să fac și despre dragoste. Da, 40 de ani, nu-mi vine să cred. Mi se face rău. Da, a trecut ca un vis. Deci nu.
0: Și tot peste tot ești, adică
1: și
0: după
1: tot,
0: 40
1: da,
0: de ani.
1: Deci, mai ceva.
0: Mai ceva.
1: Dacă cineva mi-ar fi spus atunci, Lori, stai liniștită, nu trebuie să suferi, nu trebuie să te agiți, nu trebuie să ai... momente de panică, momente de...

0: nonșalanță.
1: Bine că nu-i pus dugane.
0: Bine că nu-i pus dugane. Salut. Da. Îl salut, l-am
1: era,
0: văzut.
1: În momentul ăsta...
2: Era leșinat.
1: Nu, în momentul ăsta, practic, emisiunea era scăpată de mult de sus. Da, așa...
0: O mai ținem.
1: Cât de cât.
0: Noi, așa,
1: cât
0: de cât.
1: E pășine, da. Așa.
2: Trebuie neapărat să... Că dacă tu zici de dor de lore și așa mai departe,
0: da.
2: Acum la 7 noiembrie,
0: da.
2: La Libertate, născută toamna 1976. Vai, deci piesa aia, băi, superbă.
3: Știu, doamne, deci, crede-mă, nu era în playlist. Nu era în playlistul show-ului, dar așa. Acum că ai adus aminte, deci am atât de multe cântece pe care n-am efectiv, n-am fizic cum să le cânt, pentru că show-ul s-ar prelungi la câteva ore bune. Și așa mă chinui ca să-l fac până în 3 ore. Deci, născută toamna, da.
2: Vai, tare, păi 7 noiembrie,
3: trebuie să o citesc, trebuie să o citesc, da. Neapărat.
2: Super.
3: Născută toamna
0: 1975.
1: Mulțumim mult de tot, Loredana.
3: Mulțumesc, vă mulțumesc și mi-a fost tare dor de voi. Și pupați-l și pe Buzdu din partea mea. Și vă doresc să aveți o vară prelungită, pentru că mă bucur de aceste zile călduroase. Știu că nu e energie suficientă, că nu e apă în Dunăre, că n-a plouat de 3 luni, dar, Doamne, ce bine e când e cald și când e soare și când noaptea stau cu fereastra deschisă, îmi sună încă greierii și pot să dorm Nu, n-are sens să zic că e radio copilor.
1: Nu mai e al copilor.
0: Stai liniștită.
3: Urmă încă dezbrăcată.
1: Ai.
3: Și
2: îți mulțumim că ne-ai lăsat cu această imagine. Era tot ce mai puteam dori după conversația asta.
1: Loredana, dansez de una.

0: Dacă... Compleul ăsta de la final, de unde e? Ăla alb.
1: Ăla alb?
0: Da.
1: Este combinația mea.
0: Dar nu, nu ne multe. Spui de unde e, nu?
1: Păi
0: mai multe branduri.
1: Sunt mai multe branduri, da, nici nu știu ce să zic. Este...
0: Ia un pic căștile mai departe.
1: Suntem în direct?
0: Da, stai seama, păi dar noi luăm pauză.
1: O iubesc!
0: Cine mai bagă publicitatea în radio ăsta?
1: Deci, stai să mă gândesc. E un garter.
0: Așa.
1: Este deci o chestie alb. De mătase albă. Sunt multilayere. Adică mai multe straturi, dragul meu. Sunt ca o ceapă pe care... Nu. Ca da. O ceapă, nu chiar, sună puțin
2: e ca
1: aromantic.
2: O floare care are foarte multe.
1: E ca o floare cu multe petale.
0: Minutul 3.04 în clip, vedeți layere.
1: Așa-n provocator, da. Dragul meu.
0: Aia,
1: e unul dintre layere.
2: Deci parcă văd titlul de presă imediat după ce o să termine matinalul ăsta, care este și cel mai ascultat matinal din România. Loredana își arată layerele la Radio Zoo.
0: Da.
1: Petalele.
2: Petalele, da.
0: Bine, ne vedem la Perla. La Nea Mihai,
1: pardon. Să știi că era ceva și de la Perla. Era ceva și de la Perla. Era under
0: armor.
1: Underground.
0: Bine, noi nu luăm pauză de publicitate, să știi. Mergem
1: deloc?
0: Mai departe, pentru că ai, pe energia asta trebuie să dăm drumul la muzica aia, petrecerea noastră, care se cuvine în fiecare vineri. Așa terminăm fiecare săptămână de radio, de matinal. DJ Raz este aici cu jumătate de oră de muzica aia, exact așa cum o avea și la majoratul ZU pe 1 octombrie la Berăria H.
2: Și Loredana, dacă vrei, poți să rămâi cu noi la muzica aia.

0: iubim.
1: Auzi, poți să mai zici odată zu, te pup, atâta tot?
2: Da, da, da.
1: Să mai vii odată așa, cum zici tu.
2: Te pup, Mihai.
1: Asta va fi începutul matinalului de luni, la 7 dimineața. A început muzica aia, a început nebuna. 0748111550. Hai să vedem cine e alături de noi în ziua tradițională. Loredana, ai mai câștigat o zăpăcită. Florica, te iubește.

playlistul ăsta super se dansează. Până și coperțile de pe raft dansează. Ne pupă Alina de la librăria Ali din Moșnița Nouă. Casa Eduard, vă ascultă cu drag să iasă canapelele pe ritmul muzicii. Vă pupăm!

alături de noi. O iubim pe Loredana și mulțumim că a trecut pe la Zoo. Ne scrie Cătălina din Cipru. Adriana din Mediaș. E toată fiartă pe muzica aia.

0: asta de oră, de muzica aia, e doar 30% din ce va fi pe 1 octombrie în Berăria H, la Majoratul Zoo. Mai sunt bilete, Emma?
1: Mai

fete, la majorat să ne dea mesaj la 0748 111 550. DJ Raz va fi acolo și va fi back to back, adică un pupitru cu două playere, unul la lui DJ

0: Bogdan deja confirmă cu două bilete la majoratul Zoo pe 1 octombrie. Va fi în Berărie, la cu noi.
1: Bună dimineața, suntem băieții din videoclipul lui Lori. Venim și noi la majoratul Zoo pe 1 octombrie.
0: I-a trimis botezatul la majorat.
1: Da, un autocar.

0: Și nu contează, nu contează cum arăți la majorat, e primită toată lumea. Uite, să ne sară slana ca pe piesa lui Rihanna.
1: Hai și tu la 18 ani de
0: zoo! Am luat 4 bilete, abia aștept să vă văd, dar mai ales să-l văd pe Andrei Bănuță, scrie Mihaela.

0: sala de cezariană. Ne scrie... Ne scrie Eliana, care în momentul ăsta e în drum spre maternitate.
1: Du-te, mă, serios! Respiră, respiră, iubito. Dacă ne auzi, ești pe frecvență.
0: No stres, no stres, Eliana.
1: Suntem aici pregătiți de orice. Vorba aia, nașteri s-au mai văzut la zoo. Avem aici toate moașele pregătite.
0: Întremură genunchii la naiba. Cred că de la muzică, nu de la emoție, Eliana. Doar să răspunzi la telefon că te sunăm, vrem să-ți urăm

0: Câte minute îți mai arată Waze-ul până la maternitate?
1: Cât mai arată? 13 minute.
2: 13 minute.
0: Știi cât mai e din muzica aia? Știi cât mai e din muzica aia?
1: 10 minute, ceva de genul.
0: 15 minute. Eu zic să mai stai 3-4 minute în față la maternitate.
2: Să terminăm și noi mixul ăsta frumos.
0: Da, exact.
1: Să ne luăm vibe-ul ăla bun.
0: Deci ai zis că o să ceri în sală. Ce o să ceri în sala de cezariană?
1: Muzica aia bună.

Ce emoție ne dă Claudiu cu mesajul ăsta lui. Să moară găinile, nu bunica mea, dacă nu vă iubesc de mort. Bă, să nu moară nici găinile. Dar să ne iubești și tu. Îți mulțumim.

Anunțul le găsiți acolo pe site-ul oficial de vânzare de bilete al Berăriei H, yellowtickets.ro. Și dați până la 1 octombrie, pentru că acolo găsiți evenimentele în ordine cronologică.

0: Cu mine, zice Ileana.
1: Hei, trebuie doar să respir lângă halbă și s-a dus, stai liniștită. Abi, zice, mă bag și eu cu tine Emma la șaturi și noi trei bilete. Te aștept, frumoasa mea.
0: Iar fata care a zis că vine cu mama ei, face o surpriză pentru 1 octombrie, a zis că vrea B52 să bea cu tine.

0: dă jos din mână halebarda, că ai intrat în berărie garda.
1: Ai poftit, domnul garda? Haide, cu garda, haideți.
0: Lacul Herăstrău se va transforma în lacul de garda.
1: Sau în lacul Como. Como, ajung și eu la muncă de aici, frații mei.

0: Haide mă, DJ Raz, ne fac să plângem acum. Știi că Ema după 5 șaturi e sensibilă.
1: Dau mesaje din alea cu Memento Mori. Amintește-ți că nu o să fim aici.

0: DJ. Îți imaginezi ce o să fie pe 1 octombrie? Bag o repriză DJ Raz, pac vine Smiley să cânte. Bag o repriză Cristian Thompson, pac vine Tarafu Cleante cu Diana Matei. Mai bagă DJ o repriză, pac vine Mira, apoi Joe, apoi
1: Andrei Bănuță,
0: Puia,
1: Buble,
0: Nicole Sherry, Holy Moly, Florian Rus, Joe. Sunt oamenii noștri cu care facem recital, petrecere de majorat. Cum n-am avut la 18 ani ai noștri, îi facem la 18 ani ai băiatului nostru, ai radioului.

0: uite ce mesaj frumos am primit de la Ana Maria, care spune: tocmai am făcut și noi, eu și soțul, majoratul relației noastre și sărbătorim cu voi, fiindcă ascultăm de la început Zoo și muzica aia, tot ceea ce poate fi mai bun la acest început de weekend. Ne vedem la majorat pe 1 octombrie, a scris Ana Maria.
1: Așa facem.
0: Vă mulțumim mult de tot. Ne auzim luni dimineața la prima oară. Până

0: veste de anul ăsta pe care am primit-o săptămâna asta, în prima săptămână de matinal după vacanță. Ăsta e cel mai ascultat matinal de radio în România. Cei mai mulți ascultători ai unui matinal de radio sunteți voi. Peste 1.250.000 în toată România, doar în România. Pentru asta nu știm cum să vă mulțumim. Poate cu piesa asta și cu lacrimi de fericire de data asta.
1: Vă mulțumim frumoșilor, sunteți speciali.
0: Mulțumim că nu ne-ați uitat.

0: Băieții de la Elvila, Vio și Lilic, cu șefa Mona din Constanța, vă anunțăm că ne-am luat bilete și venim la majorat, facem cinste cu alte 5 bilete, rupem șaturile.
1: Lilic, te pupic.
0: Bravo, o să fie tare de tot pentru ei.
2: Îți mai aduci aminte? Sâmbătă 12 septembrie te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit la Pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locului.

0: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă! pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu, ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408.

Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor

0: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sigetul Armației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege tur călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

0: FM.
1: Put your hands up, put your hands up.

0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Back to School la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici 3 cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742-500-953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Dulce, natural și sănătos. Târgul de miere revine la Sighetul Marmației. În 14 și 15 septembrie, Asociația Api Sigmar vă invită în centrul orașului, pe platoul central, la cea de-a 17-a ediție a Târgului de Miere. Vă așteaptă producători și comercianți de produse apicole, cu miere de diferite sortimente, polen, propolis și alte bunătăți din stup. Iar pentru apicultori, târgul aduce standuri cu echipamente, unelte și accesorii apicole, utile atât profesioniștilor cât și celor aflați la început de drum. Două zile dedicate mierii și apiculturii în inima Sighetului. În 14 și 15 septembrie, Târgul de Miere, ediția a 17-a, pe platoul central din Sighetul Marmației. Vă așteptăm cu drag!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
4: Retrăiește fiecare moment filmat ca și cum ar fi prima dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 pentru filmări super stabile, chiar și în mers, de la 5 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate. SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce caut sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
5: Retrăiește fiecare moment filmat ca și cum ar fi prima dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 pentru filmări super stabile, chiar și în mers, de la 5 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Depozitul Agroron din Țighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament de la bazin. Eu te iubesc până în infern și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele

Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repar sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. And Sting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. And Sting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Dulce, natural și sănătos. Târgul de miere revine la Sighetul Marmației. În 14 și 15 septembrie, Asociația Api Sigmar vă invită în centrul orașului, pe platoul central, la cea de-a 17-a ediție a Târgului de miere. Vă așteaptă producători și comercianți de produse apicole, cu miere de diferite sortimente, polen, propolis și alte bunătăți din stup. Iar pentru apicultori, târgul aduce standuri cu echipamente, unelte și accesorii apicole, utile atât profesioniștilor cât și celor aflați la început de drum. Două zile dedicate mierii și apiculturii în inima Sighetului. În 14 și 15 septembrie, Târgul de Miere, ediția a 17-a, pe platoul central din Sighetul Marmației. Vă așteptăm cu drag!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: Back to School la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program, de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bădiță-l, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: 89.3 FM.
1: Ascultă Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Da. Hai să facem treabă. Check to pa.

0: asta ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
4: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
5: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
4: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: Dulce, natural și sănătos. Târgul de miere revine la Sighetul Marmației. În 14 și 15 septembrie, Asociația Api Sigmar vă invită în centrul orașului, pe platoul central, la cea de-a 17-a ediție a Târgului de Miere. Vă așteaptă producători și comercianți de produse apicole, cu miere de diferite sortimente, polen, propolis și alte bunătăți din stup. Iar pentru apicultori, târgul aduce standuri cu echipamente, unelte și accesorii apicole, utile atât profesioniștilor cât și celor aflați la început de drum. Două zile dedicate mierii și apiculturii în inima Sighetului. În 14 și 15 septembrie, Târgul de Miere, ediția a 17-a, pe platoul central din Sighetul Marmației. Vă așteptăm cu drag! SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
2: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids! Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Asculți Sighet FM. 89

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773588916.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege tur călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur călători, drumul tău sigur spre destinație.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
1: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.

0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program, de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
1: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighet Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729-884-408.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: Nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în sigetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, Raw Power Under Control. Tu l-ai încercat?
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
2: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Dulce, natural și sănătos. Târgul de miere revine la Sighetul Marmației. În 14 și 15 septembrie, Asociația Api Sigmar vă invită în centrul orașului, pe platoul central, la cea de-a 17-a ediție a Târgului de Miere. Vă așteaptă producători și comercianți de produse apicole, cu miere de diferite sortimente, polen, propolis și alte bunătăți din stup. Iar pentru apicultori, târgul aduce standuri cu echipamente, unelte și accesorii apicole, utile atât profesioniștilor cât și celor aflați la început de drum. Două zile dedicate mierii și apiculturii în inima Sighetului. În 14 și 15 septembrie, Târgul de Miere, ediția a 17-a, pe platoul central din Sighetul Marmației. Vă așteptăm cu drag!
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SECE Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742500953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
1: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
1: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort. Despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Trebuia să lași în piept un pic. Curge primăvara mea prin rând. Spune-mi, draga mea, de ce te temi?

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. 1, apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: SC Mecanica Sighetul S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fitem Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. Dulce, natural și sănătos. Târgul de miere revine la Sighetul Marmației. În 14 și 15 septembrie, Asociația Api Sigmar vă invită în centrul orașului, pe platoul central, la cea de-a 17-a ediție a Târgului de Miere. Vă așteaptă producători și comercianți de produse apicole, cu miere de diferite sortimente, polen, propolis și alte bunătăți din stup. Iar pentru apicultori, târgul aduce standuri cu echipamente, unelte și accesorii apicole, utile atât profesioniștilor cât și celor aflați la început de drum. Două zile dedicate mierii și apiculturii în inima Sighetului. În 14 și 15 septembrie, Târgul de Miere, ediția a 17-a, pe platoul central din Sighetul Marmației. Vă așteptăm cu drag!
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
2: Spălătoria și curățătoria chimică Ice Wash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Ice Wash.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
3: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior.

0: Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste. Alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools. Tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757-184-730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici 3 cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742500953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.

SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își

0: Tinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
0: Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag. Produse de nota 10 pentru un elev de 10.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
0: Dulce, natural și sănătos. Târgul de miere revine la Sighetul Marmației. În 14 și 15 septembrie, Asociația Api Sigmar vă invită în centrul orașului, pe platoul central, la cea de-a 17-a ediție a Târgului de Miere. Vă așteaptă producători și comercianți de produse apicole, cu miere de diferite sortimente, polen, propolis și alte bunătăți din stup. Iar pentru apicultori, târgul aduce standuri cu echipamente, unelte și accesorii apicole, utile atât profesioniștilor cât și celor aflați la început de drum. Două zile dedicate mierii și apiculturii în inima Sighetului. În 14 și 15 septembrie, Târgul de Miere, ediția a 17-a, pe platoul central din Sighetul Marmației. Vă așteptăm cu drag!
3: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
4: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
6: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria Rinsighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
7: Nou în Sighetu Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetu Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

At this time, we will.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

muzica tare, să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim